0: Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украйна още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
1: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
0: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше критикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
2: Министерство на външните работи излезе със своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Граница в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета около дерета и широколистна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегнатата територия част от терените са били овъглени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпният терен, екипите от пожарникари и горски служители на Рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огневорци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огънят достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат

0: положението поради слаба видимост, съобщават полицаите. До Солун гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
1: Правителството намалява средно 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
3: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
1: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скълъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите и инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент, в което вместо имената на двамата кандидати са поместени само инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
5: Четете новините ни на

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 3 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 20.

0: 25. октомври. Ето сега новините в подробности. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортерът Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините, Елена Бейкова.
0: В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, а са обявени само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. Репортерът Светелина Стоянова информира, че до момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж от

0: втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
2: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят. Снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозиите са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова жителите да останат в укритията. Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки, президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от региона.
3: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. По думите му, Техеран се опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Той добави, че Иран е работил и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари. На този фон Израел заяви, че е готов да отговори с голяма сила, ако бъде нападнат от Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки хиляди протестираха в цяла Испания в подкрепа на жителите на Селта. Градът е в миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: Около 20 000 души в Селта отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на Селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на Националната полиция, според който марокански агенти са насочвали навлизането на мигрантите. Протести имаше в редица големи градове като Барселона, Билбао, Севилия и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души загинаха, други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден. Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а сред ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другият в областта на корема и е бил опериран. Общо 9 души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца зад заключени врати. Губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, сенатор Еми Клобучар и кметът на Миннеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е трагично събитие, засегнало множество съдби. Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на загиналите при корабокрушението край брега на Северен Кипър нарасна на 9, след като при дълбоководните проучвания бе открито още едно тяло. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
6: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след пробръщането на кораба край Кирения в неделя, съобщи в сряда вечерта така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни в сряда от поста му транспортния министър Ерхан Ръкла, за да се гарантира безпристрастно и безпроблемно разследване на катастрофата. Морето започна да изхвърля предмети, дрехи, обувки, лични вещи, за които се предполага, че са били на фаталния кораб на повече от 15 км от мястото на потъването му, пишат кипърско-турски медии. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Отново у нас цигуларят Светлин Русев е таз годишният носител на голямата награда Аполон Токсофорос на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Още от музикалния редактор Татьяна Иванова.
7: Наградата се връчва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Маргарита Димитрова обяви от сцената на амфитеатъра в Созопол.
8: Тази награда, като я посвещаваме на човека, който прославя българската култура и в България, и зад граница. И тази година тази награда получава Светлин Русев.
7: Светлин Русев сподели.
9: Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен.

0: най-вече щастлив.
1: Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария. Основател е и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус Барон Витгенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. За новините от Созопол, Тетяна Иванова.
2: Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро. Отборът на Левски победи като гост Славия с 2-1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17. Славия на 8-та позиция с 7. Португалският защитник Динеш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА, след като подписа договор за 2 години. Актуалният носител на купата на Германия Байер Мюнхен започна защитата на трофея с убедителен успех 4-1 като гост срещу втородивизионния Оснабрюк. В турнира за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след Дуспи в редовното време 1-1. С 14 метра и 10 сантиметра Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на лекоатлетическия турнир в Белград. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на колезашната обиколка на България. Победител в петия и последен етап 111 км със старт и финал в Троян стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренен от Великобритания бе най-бърз в 11-ти етап от колоезащната обиколка на Испания, 154 км между Картахена и Лорка. Представителят на домакините Енрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В матч от 8 на финалите Сърбия-Гърция 3-0 гейма. Тенис, открито първенство на Съединените щати, мача във втория кръг в мъжката схема. Втория поставен Карлос Алкарас печели с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 срещу португалеца Хайме Фария. Седмият Данил Медведев се наложи в 3 части над американеца Себастиан Грозди. 16-тият поставен Брендан Накашима отпадна след като отстъпи с 0-3 сета пред друг американец Алекс Микелсен. Успех още за Франсис Тиафо и Бен Шелтон. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6-1 и 6-1 рускинята Полина Яченко. В американския двубой третата Джесика Пегола надигра с 6-3 и 6-1 София Кенин. Напред продължават още Пауло Бадоса, Коко Гов и Елина Свитолина.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Към този час предимно слънчево е времето в Западна България, докато на Централна и Източна облачността е значителна. На места, главно в Централна и Южна България, има валежи от дъжд. Температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 21 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва край пътна растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по най-натоварените направления – магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро! В четвъртък, 3 септември, денят вече е в ход и делникът набира сили. Протегнете се, помързелувайте 5 минути, не повече, и ставайте, ако се събуждате в този час. Ако пък сте от по-ранните ранобудници, посрещнете денят с усмивка. Бързайте бавно е съветът ни, защото спокойната сутрешна атмосфера е гаранция за приятно настроение. Денят започва добре, ако го посрещнете с положителни мисли, не се сърдите на ежедневието и не прекалявате с песимизма. След малко се подобрява.

0: подробностите за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и известният ви хороскоп. Звукорежисьора е Мариан Райнов, новините ще представя Християна Йорданова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече 7:23.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: времето.
1: Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През деня няма да се промени съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в източна той ще е от изток-североизток. Максималните температури за страната между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури тук ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 19 градуса, има променлива облачност и тих вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи днес е 7%, облачността 60%, а влажността на въздуха 55%.
0: 92,5. Бенере Бургас.

0: този ден.
1: Вече е 7.34 и ви каним на разходка назад във времето. На този ден, през много далечната 301 година, Сан Марино получава независимост от Римската империя. Също на 3 септември, но през 590-та Григорий I става поредният римски папа. А през 1967 година Швеция пренаписва пътните закони и променя движението на автомобилите към дясната страна. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: На този ден, но през 1189 година, Ричард Лъското сърце е коронован за крал на Англия. Той се прославя с военните си подвизи, но управлението му води до драстично увеличаване на данъците за финансиране на армията и флота. Разчитайки на военния професионализъм на платени наемници, Ричард започва да търгува с държавни земи и постове, като на краля се приписва твърдението, че би продал и Лондон, ако се намери купувач. Всички средства са пренасочени предимно за подготовка на третия кръстоносен поход за повторното освобождаване на Йерусалим. През 1791 Френското законодателно събрание приема първата конституция на републиката. Пак до приемане на конституция се стига, но през 1843. Причината е въстание в Атина, което води до този законодателен акт. 1875 става рождена за германския конструктор на автомобили Фердинанд Порше. На 3 септември 1877, по време на руско-турската война при битка край Ловеч, руските войски превземат града за втори път. В същия ден румънският княз Карл I е назначен за главнокомандващ на руско-румънските части при Плевен. Година по-късно, пак на този ден, край бреговете на Англия потъва корабът принцеса Алиса. Загиват 645 души, екипаж и пътници. През 1925 на Тухайо претърпява катастрофа американският дирижабъл, който е първият летателен апарат с хели. На този ден през 1941 в концлагера Освенцим е използван за първи път отровният газ Циклон Б. През 1944 у нас тогавашният министър-председател Константин Муравиев спира изпълнението на всички смъртни наказания в България. А годината е 54-та, когато САЩ въвежда смъртното наказание за шпионаж в мирно време. През 63-та в София е открит Националният киноцентър. 13 години след това космическият кораб Викинг каца на Марс и предава първите цветни снимки на повърхността на планетата отблизо. 2004 година е запомнена в историята с терористичния акт в Беслан. Кризата приключва с 344 жертви, повечето от половината са деца. Звездните рожденици днес са поп-изпълнителят Васил Найденов и Кевин Ричардсън от Backstreet Boys.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето, че е време за днешният хороскоп. Какво да очакват овните? Предстои продуктивен ден. Идеално е да се съсредоточите върху една дълго отлагана задача. Обадете се на стари приятели или роднини и уговорете среща. Телци, днес ще можете най-добре да анализирате текущите събития и да планирате бъдещето. Отделете време, за да очертаете следващите си стъпки и действия. Близнаци, това е спорен ден. Важни новини в личният ви живот биха могли да поставят всичко на заден план. Напестете енергията и вниманието си за планиране на романтична среща. Раци, ако поемете инициативата, личният ви живот може да се промени драстично и да заблести с ярки цветове. Позволете си да искате и мечтаете повече. Лъвове, днес ще имате шанс да се помирите с някого, с когото сте се скарали и да се възползвате от стари връзки. Поемете инициативата и всичко ще се нареди чудесно. Деви, ден, в който е най-добре да игнорирате съветите, които ви се дават. Разчитайте на здравия разум и собствените си силни страни. Възможни са разногласия с членове на семейството. Везни, днес ще имате шанс да покажете своите уникални способности и да научите нещо ново. Бъдете по-решителни. Скорпиони, звездите предупреждават. Днес ще трябва да преосмислите плановете си и да направите някои отстъпки. Дори доверени приятели може да са обсебени от себе си и няма да могат да ви помогнат. Стрелци, ден, в който може да изпитате известно безпокойство и нещастни съвпадения. Въпреки това, в личния ви живот ви очаква приятен подарък. Козирози, дейностите ви днес ще предизвикат важни промени в живота ви. Поддържайте благополучието си и не споделяйте плановете си. Водолеи, избягвайте склони към конфликти хора и емоционално претоварване. Днес ще бъде трудно да се заемете с сериозни проекти, затова се придържайте към нещо познато. Ето, че стигнахме и до рибите. Не чакайте одобрение или подкрепа, действайте самостоятелно. Може да изплува грешка от миналото, която ще има трайно въздействие върху настроението ви. Вече е 7:49, предстоят новините.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса Фивентим и Грабо.
4: Община Средец викани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
5: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
6: Карайте бавно и давайте път на пешеходците. Пазете нашия живот.
7: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Близо 2000 декара сухи треви, храсти и широколисна гора изгоряха при пожара между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в община Средец. Пожарът бе изгасен късно с нощи, повече от 5 часа продължиха действията на пожарникари, доброволци и служители на горското стопанство. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява функциите на управител. За поста на касата са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от Прогресивна България и Станимир Михайлов номиниран от Продължаваме промяната. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от управляващото мнозинство. Решението на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово минава през укреп

0: изкопване в местността Лахана на територията на община Поморие. Казусът беше поставен при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година. Репортаж на Петя Накева.
1: Районът между Сарафово и местността Лахана е с висока свлачищна активност. Резултатът е замътняване на морската вода на плажа в Сарафово. Проблемът, който тревожи местните хора, това посочи, поставяйки го отново на дневен ред, Георги Георгиев от Сдружение за Сарафово.
2: В момента плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиологичните показатели на водата далеч не са толкова лоши, така че второто ни предложение е залагане на средства за изготвяне на проект за укрепване на местността Лахана.
1: Проблемът с замътняването на водата има два аспекта – технически и юридически. Стана ясно от отговора на община Бургас. Слушаме заместник кметът по строителство Чанка Коралска и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.
3: Лахана е на територията на Поморие, а всъщност вредите идват за плажа в Сарафово.
4: Най-малкото ще се опитаме да проектираме за наша сметка в началото и последствие да потърсим финансиране, било то републиканско, защо не е европейско.
1: Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Опазването на живото морско наследство ще бъде акцент в двудневен международен форум в Бургас. Събитието започва днес в 10 часа в културно-туристически комплекс Ченгенескеле. Форумът ще събере експерти, учени и представители на местната власт от 9 държави, информира Ивайло Пеев.
5: Форумът има за цел да подпомогне опазването на нематериалното културно наследство, свързано с морето и рибарските традиции. Затова сме се насочили към комплекс Ченгенескеле, каза доктор Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.
6: Тъй като не е тайна, че това е от малкото места в България, които спокойно можем да наречем екомузей или интерпретационен център, а именно наследство, което се експонира не през призмата на музей, застинало във времето, а се демонстрира и показва именно през неговите носители, каквито са рибарите, които пазят традициите именно там.
5: А утре, 4 септември, участниците ще посетят двора на Етнографския музей в Бургас.
6: Ще бъде приготвена и традиционна рибена чорба, която ще може да бъде естествено така вкусена, опитана от колегите ни от региона, въобще от чужбина.
5: За новините Ивайло Паев.
0: Традиционният фестивал на рибата и виното започва днес и ще продължи до 7 септември пред Експо Център Флора в Бургас. Официалното откриване е от 18 часа, а програмата включва музика, кулинарни демонстрации, винени дегустации, танци и забавления за цялото семейство. Сред музикалните акценти са концертите на Керана и космонавтите и на Силвия Кацарова, както и участието на млади и местни изпълнители. Входът за фестивала е свободен.
7: Времето.
8: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Заради ремонтни дейности по пътната настилка на улица Ангел Димитров в квартал Сарафово, в участъка от улица Албатрос до военно-почивен дом Сарафово, започва поетапно частично затваряне на улицата от днес и ще продължи 4 месеца. Чухте новините в 8.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.13, 20 градуса показват термометрите в Бургас. Има променлива облачност. Максималните температури днес по-късно през деня ще достигнат 26 градуса. Щастието е ежедневен избор, няма да го намерите в липсата на проблеми, важно е да го намирате въпреки тях. Щастлив четвъртък ви пожелаваме днес и ви каним да посрещнем делника заедно в ранното утро. Време е за кафе, разсънване и добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. Международен форум «Морско наследство и рибарски традиции» ще се проведе днес и утре в Бургас. Събитието е посветено на опазването на живото морско наследство. Форумът ще събере академични експерти, учени, представители на местната власт и музеи от 9 държави, а повече ще научим от доктор Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. И още решение на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово търсят местните хора. Казусът беше поставен отново при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година, а повече ще ви разкажем след 8.30.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.21. Темата ни днес – Международен форум «Морско наследство и рибарски традиции» ще се проведе днес и утре в Бургас. Събитието е посветено на опазването на живото морско наследство. Форумът ще събере академични експерти, учени, представители на местната власт и музеи от 9 държави. Днешната програма ще се проведе в културно-туристически комплекс Ченгенескеле и започва в 10 часа, а утре събитието продължава в двора на Етнографският музей в Бургас. За целта на форума ще чуем повече в интервюто на Християна Йорданова с доктор Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под агидата.

0: на ЮНЕСКО.
1: Една от основните дейности на Регионален център ЮНЕСКО е да спазва принципите, които са залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО 2003 година, към която България се присъединила тутък си, още при нейното въобще създаване и подписване. И поради тази причина за нас е особено важно да популяризираме всички значими и ценни обекти на нематериалното културно наследство, като Чинджинескеле, цялата инфраструктура около него, общностите, рибарите и въобще практиките, които там са абсолютно видими и може всеки да достъпи и да погледне, за нас са именно такава ценност. И това е причината, поради която заедно с Община Бургас и Регионален исторически музей Бургас обединихме усилия, за да популяризираме темата.
2: Какъв ще бъде акцента, който ще се постави на тази конференция и кой всъщност ще вземе участие?
1: Това, за което надявам се ще говорим в детайли и ще обменим опити въобще добри практики и най-вече как да опазим морското наследство въобще. По примера на Чинджинескеле, в това събитие ще се включат експерти от Югоизточна Европа и не само, но и представители на местната власт, което е похвално, че община Бургас може да събере заместни кметове и кметове от почти цялото Южно Черноморие. Ще поговорим как въобще Чинджинескеле да се превърне в особено значимо, когато става въпрос за пример и ефективност на политика от гледна точка на културното наследство, тъй като не е тайна, че това е от малкото места в България, които спокойно можем да наречем екомузей или интерпретационен център, а именно наследство, което се експонира не през призмата на музеи, застинало във времето, а се демонстрира и показва именно през неговите носители, каквито са рибарите, които пазят традициите именно, именно там. Такива центрове се срещат в Европа, най-популярни са в Хърватска, в Кипър, има подобен в Словения. Техни представители ще дойдат също в България на този международен форум, за да споделят опит.
2: Какви добри примери се открояват от другите страни? Може би наблюдавате, имате някакъв мониторинг върху тяхната дейност?
1: На точка на този конкретен пример, който ни събира, смятам, че ние сме изцяло в европейската практика. Разбира се, това, което ни е необходимо, е по-устойчиви ефективни политики от тук на сетне, които не са само по силите на нашите организации, а разбира се, вече влизат и в ресора на национални политики, Министерство на културата и прочее. Така че ние онагледяваме наистина европейския опит с примера, който виждаме на Чинджинескеле. Разбира се, трябва да се засили още повече връзката между новите поколения, между начина, по който рибарите и рибарските общности предават познания на следващите поколения.
2: Каква ще бъде самата програма на 3 и на 4 септември?
1: На 3 изцяло събитието се провежда на Чинджинескеле, започваме сутринта до 6 часа. Между другото, събитието ще бъде излъчвано на живо. Ще могат да бъдат проследени изказвания на колеги, експерти, етнографи от национални комисии и ЮНЕСКО от някои държави, включително Турция, Украина. Ще имаме добри практики на подобни центрове, които ще бъдат споделени от Словения, Кипър и Хърватска.
2: А на следващия ден, на 4?
1: На 4 изцяло колегите от Регионален исторически музей Бургас имат грижата да представят традиционни обичаи и практики от Бургас. Всичко ще се случи в двора на етнографския музей. Ще бъде приготвена и традиционна рибена чорба, която ще може да бъде естествено вкусно опитана от колегите ни от региона, въобще от чужбина.
3: Чухме доктор Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център под егидата на ЮНЕСКО. Основната дейност на форума ще бъде днес, а утре международната конференция ще е в Етнографският музей на Бургас, където ще бъдат представени обичаите Валенка и Еньов ден.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Забързащите в делника вече 8.33. Спиране на водата предстои днес в комплекс Меден рудник. От 13 до 16 часа без водоподаване ще бъдат обекти в района от фирма Белина Еко до мебелен магазин Дениста. Причината за спирането на водата е извършването на строително-монтажни работи. Проблеми и с електроснабдяването на няколко места в областта. Във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място в часовия диапазон от 8.30 до 17 часа. В село Деветак също днес прекъсване на електрозахранването от 9 до 16 часа. Поради извършване на ремонтни дейности от 9 до 13 часа ще има и смущения в електрозахранването за живущите в Несебър в жилищен комплекс Младост, блок 56. И важна информация за шофьорите. Община Бургас съобщава, че се извършват ремонтни дейности, възстановяване на пътната настилка на улица Ангел Димитров в квартал Сарафово, в участъка от улица Албатрос до военно-почивен дом Сарафово. За целта улицата се затваря частично на етапи от днес, като временната организация на движение ще продължи 4 месеца. Обращението е към водачите на превозни средства да спазват въведената организация на движение и да намалят скоростта.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече е 8.41 и в следващите минути ще ви отведем в квартал Сарафово. Решение на проблема с замътняването на морската вода там търсят местните хора. Казусът беше поставен отново при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година. Отговорът, оказа се, е свързан с действия на територията на съседната община Поморие. Петя Янакиева разказва повече.
2: Районът между Сарафово и местността Лахана е с висока свлачищна активност, ерозията от вълните, която науката нарича абразия. Постоянно свлича земни маси в морето. Резултатът е замътняване на морската вода на плажа в Сарафово. Проблемът, който тревожи местните хора, най-вече заради курортния характер на квартала, вече е обсъждан с ръководството на община Бургас. Това посочи, поставяйки го отново на дневен ред, Георги Георгиев от Сдружение за Сарафово.
3: Една идея, която ни беше представена от господин Димитър Николов преди една година, е именно укрепване на местност Лахана с цел намаляване на замътването на водите на плажа в Сарафово. В момента плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиологичните показатели на водата далеч не са толкова лоши, но просто замътването на водата създава усещане, че водата е много мръсна. Така че второто ни предложение е залагане на средства за изготвяне на проект за укрепване на местността Лахана. Знаем, че тя е извън административната територия на община Бургас, но дава пряко отражение на морските води в общината.
2: Проблемът с замътняването на водата има два аспекта – технически и юридически. Стана ясно от отговора на община Бургас. Слушаме заместник кметът по строителство Чанка Коралска и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.
4: Проблема на плажа в Сарафово е основно там, тъй като теченията пренасят глина и други отпадъци, такива от земни
5: утайки,
4: които замътняват водата на плажа. Ние имаме задача от господин Николов, работим по тази тема. Има някакви разговори с община Поморие, тъй като тук проблема е, че инициативата Лахана е на територията на Поморие, а всъщност вредите идват за плажа в Сарафово. Община Поморие не се интересува от това да се оправи тази територия, защото те нямат вреди. И всъщност ние сега трябва да се преборим малко с помощта на, може би, едно решение на Общински съвет, обмисляме го, нашите юристи го мислят. Това е малко сложна правна материя, но имаме намерение да търсим пътека, за да го решим.
5: Най-малкото ще се опитаме да проектираме за наша сметка в началото и последствие да потърсим финансиране, било то републиканско, защо не европейско.
4: Съвместно.
5: Но все пак ние се грижим за чужд имот, което и нормативно ни ограничава
4: и
5: по финансово целесъобразно как да отделим пари за имот, който се намира в друга община.
2: Темата се обсъжда много активно, увериха от община Бургас. От Сдружение за Сарафово поставиха още един въпрос. За изграждането на игрище за мини-футбол в рамките на спортния комплекс на мястото на един от двата тенис-корта. Един терен в квартала е крайно недостатъчен, смятат местните хора. Като плюс отбелязват изграждащата се в последните месеци комбинирана площадка за футбол и баскетбол в училището.
0: БНР Бургас.

0: утро с БНР Бургас.
1: Вече е 8.49. Ето и някои от акцентите на днешния 3 септември. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани, другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
0: БНР Бургас 92.5.

0: 9 часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коста у нас е част от обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортера Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Здравният министър Катя Ивкова ще говори пред ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за изслушването и от депутатите е планираната оптимизация в регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и на Националния съвет по цени на лекарствата. Промените станаха причина за уволнение и оставки. Доцент Ангел Кунчев се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, знак на неодобрение към готвените промени. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. До момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащия държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вицепрезидент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Ударена е многоетажна жилищна сграда. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. На фона на продължаващите атаки президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни мащабни комбинирани атаки.

0: Маки. Трафикът през Ормуския проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: 6 търговски кораба са преминали през Ормуския проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормуз. Това е рекорд за военновременните операции в района, подчертава CNN. По време на операцията американските сили са нанесли удари по близо 60 ирански военни цели около водния път и са унищожили няколко противокорабни крилати ракети. По-рано Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ. Визирайки удара в Южен Иран, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. За новините, Лилия Димитрова.
0: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден.
2: Добър ден. Отборът на Левски победи като гост Славия с 2 на 1 в отложен мач от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но и с мач по-малко. Славия на 8-та позиция с 7 точки. 4 мача от програмата на седмия кръг във втора футболна лига ще се изиграе днес. От 17 часа Вихрен Етър и ЦСКА втори отбор Спартак Плевен, от 19 Локомотив Горна Оряховица Добруджа и от 20 часа Берое Монтана. Калуяна на Албантова ще има за съперничка тайландката Интанон във втория кръг на силния турнир по бадминтон в Шенджин, Китай. Тенис, открито първенство на Съединените щати, играят се мачове от втория кръг. В мъжката схема вторият поставен Карлос Алкарас печели с 4 на 6, 6 на 0, 6 на 3 и 6 на 2 срещу португалеца Хайме Фария. Андрей Рублев приключи участието си в турнира след загуба с 1 на 3 сета от друг испанец Даниел Мерида Агилар. 16-ият Александър Бублик от Казахстан надигра с 3 на 0 сета французина Адриан Манарино. Успех още и за американците Франсис Тиафо и Томи Пол. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6 на 1 и 6 на 1 рускинята Полина Яченко. Шестата чехинята Линда Носкова отстрани също с 2 на 0 сета тайландката Тарароди. Напред продължават още Елина Свитолина и Ива Йович. На Европейското първенство по волейбол за жени ще се изиграят последните два четвъртфинала – Полша срещу Нидерландия и Германия – Турция. За участниците в колоезажната обиколка на Испания предстои 12-ият високопланински етап – 166 км от крайбрежния град Вера до астрономическата обсерватория Калар Алто. Представителят на домакините Ендрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, а над източна ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25

0: 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече е 9:17. Цигуларят Светлин Русев е таз годишният носител на голямата награда Аполон Токсофорус на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Наградата се връзва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерният оркестър на Овърн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Румънска Швейцария. Основател е и концертмайстор на филхармонията в Южна Корея.

0: ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус барон Виткенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви информираме за музикално-сценичния спектакъл «Ангели и демони», с който тази вечер ще бъдат закрити бургаските музикални празници Емил Чакъров 2026. Повече ще научим от Даян Вачков, бас, който е гост-изпълнител в постановката. И още националната фолклорна среща «Китани приятели» ще се проведе в дните от 4 до 6 септември. Събитието е посветено на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия 6 септември и ще се проведе за 10-та поредна година. Подробностите ще научим от основателя и организатор на срещата Златка Ставрева. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас и региона.
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.24. Музикално-сценичният спектакъл «Ангели и демони» ще закрие бургаските музикални празници Емил Чакъров 2026-та тази вечер на сцената на Летния театър. Солисти, хор и оркестър ще предложат драматично пътуване през най-разпознаваемите в музикалната литература образи на доброто и злото, съблазънта, вината, просветлението, силата да се надбогне, инерцията към пропаста на душата и трънливия път към избавлението. Сцената ще бъде символична територия, в която чрез средствата на изкуството ще бъде представено противоборството между двете начала, взаимосвързани и неотменни в съществуването си. В ролята на злото гостува басът Даян Вачков. Той ще е Мефистофел като метафора на изкушението. Да чуем повече.
2: Моят герой е Мефистофел и в двете изпълнения, които ще направя. Всъщност те са три, като две от тях са от операта «Фауст на Гуно», където пее арията на Мефистофел, или по-скоро се казва «Рондо на Мефистофел», и дуета с Маргарита в църквата, където я измъчвам и я притискам, така че да страда все повече и повече. Докато другата ми ария от операта «Мефистофел» на Бойто, тя вече е на италиански, и една от, между другото, любимите ми арии, която 2002-2003 година участвах в един конкурс в Италия, в Падова, на името на Риво Бойто беше, и даже успях се преборя за първа и голяма награда, което много ме направи тогава щастлив. Но от тогава насам не се беше случило да изпълнявам тази ария. Тя се казва Ария дел Фискио, т.е. на свиренето с пръсти, и е много ефектна и красива, но много рядко се изпълнява в България, така че те се радвам отново да я изпея за бургаската публика.
1: Никак не е лесно да се играе злото. Как се чувствате в тази роля?
2: Ами трябва да ви кажа, че ми е много забавно, колкото и така да звучи странно, но аз имах възможността да дебютирам Фауст, нали, ролята на Мефистофел миналата година в старозагорска продукция и после във Варна. Трябва да ви кажа, че ми става една от любимите роли, защото е много интересна, има много роли в една. Може да бъдеш какво ти пожелаеш в тази роля. И това ти дава страхотна свобода на интерпретация, на игра. И определено ми става една от любимите роли.
1: Да, вие гостувате всъщност в «Ангели и демони», в този спектакъл, който ще закрие и празниците Емил Чакъров в Бургас. Разкажете ни малко повече за себе си.
2: Завършил съм консерваторията в София. След това специализирах към Миланска скала 2 години, и след това започна моята кариера, която продължи така. Вече тази година става 25 години.
1: Имате своеобразен юбилей.
2: Да, тази година чествам 25 години, което е всъщност съвпадение. И успях да го отпразнувам във Варненска опера на сцената, както и в на Софийска опера на сцената с Старозагорска опера. Турнето точно с операта «Фауст», между другото, за което говорихме. Иначе съм солист на Варненска опера от 2013 година до сега, и пътувам, разбира се, в чужбина, когато имам ангажименти, така че даже сега ми предстои последен спектакъл на «Мадам Бътърфлай» в Торе де Лаго, която чини ми фестивал в Италия.
1: Кажете за Бургас, от кога всъщност последното ви гостуване тук, кога беше? Връщам ви май назад във времето.
2: Връщаме назад. Тук съм пял Атила и Кармен, но последният път, когато пях в Бургас, беше свързан с концерти «Испански страсти», не знам как, точно как беше названието, защото «Испански страсти» е във Варна, но беше свързан пак с тези испански изпълнения и на песни от Сарсуеля, Ари и така нататък. Така че това беше последното ми изпълнение в Бургас, да.
1: Как се сработвате с колегите от Държавна опера Бургас? Предполагам, че се познавате.
2: Да, повечето се познаваме и солисти, и от хора. Познавам много хора. Винаги се работи много приятно тук, както и във Варна.
1: В основата на спектакъла «Ангели и демони» са фрагменти от емблематичните произведения на Гуно, Верди, Пучини, Моцарт и Бойто. Солисти тази вечер ще са Йоана Желевчева – сопран, Мариан Ювановски – баритон, и Деян Вачков – бас, който чухме преди минута. В оперната гала участват хорът с диригент Александър Чепанов и оркестърът на Държавната опера Бургас с концерт майстори Ваня Златева и Христо Белчев. Началото на спектакъл спектакъла ще е в 20 часа в Летния театър, а преди началото на оперната гала ще бъде официалната церемония по връчване на наградата Емил Чакъров. Ще получи Йоана Желещева, солист на Държавна опера Бургас. Тази година оперната прима отбелязва 25 години на сцената. 92,5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.37 и ще ви разкажем за един фолклорен празник, който предстои. Националната фолклорна среща «Китани приятели» ще се проведе в дните от 4 до 6 септември. Събитието е посветено на Деня на съединението на Княжество България с Източна Румелия, 6 септември, и ще се проведе за 10-та поредна година. Участниците ще бъдат от всички фолклорни области в страната, обясни основателят Златка Ставрева. Повече ще научим от интервюто на Свобода Атанасова.
2: Уважаеми слушатели, приятели на българския фолклор, ръководители, фолклорни състави и гости, всички сте добре дошли на красивото ни Южно Черноморие. Морето отново събира приятели, а българската песен и танц ни обединяват в едно голямо семейство на българския фолклор. Пазим традициите и създаваме приятелства. И тази година нашата среща е специална, защото е посветена на една от най-светлите дати в българската история – 6 септември. Съединението е исторически урок, който ни напомня, че когато българите сме единни, когато вярваме в общата си кауза и пазим духа си, можем да постигнем велики дела. А какво по-силно послание за единство от българската народна песен, музика и танц, които и днес ни събират от всички краища на България.
1: А колко са участниците в това 10-то издание?
2: Участие в 10-та национална фолклорна среща «Китани приятели 2026» са заявили над 35 фолклорни певчески групи, танцови състави и танцови клубове, фолклорни ансамбли и над 60 индивидуални

0: изпълнители от почти всички фолклорни области на България. Смолян, Монтана, Панагюрище, Казанлък, Стара Загора, Гълъбово, Варна, Нова Загора, Карлово, Кесаря, Пловдив, Средец, Габрово, Сливница, Суворово, Димитровград, Елхов, Бургас, Китен и други. Като от някои от общини имаме по три групи, а от Монтана са 6 фолклорни певчески и танцови групи. Все приятели на град Китен и на събитието Китен и приятели. Всички тези изпълнители ще се представят в два концерта на 5 и 6 септември. Началото на концертите ще започне от 17 часа.
1: Фолклорната среща нямаше конкурсен характер, нали така?
0: Без конкурсен характер, но всички групи и индивидуални изпълнители ще получат диплом с златен трофей, Китени приятели, грамота и медал, музика ще получат индивидуалните изпълнители. Специални отличия са предвидени за всеотдайния труд на музикалните и танцови ръководители. Септември. Да. От 17 часа тържествено ще отбележим Деня на Съединението с дефиле и пред паметника в град Китен ще поднесем венци в памет на героите и специален тематичен музикален поздрав ще изпълни и поздрави всички Костадин Михайлов, Странджански народен певец с съпровод на акордеониста маестро Пламен Янев. Надявам се, че на събитието ще присъства господин Иван Гайков, кмета на община Приморско, господин Николай Марков, кмета на град Китен и ръководство, цялото ръководство на община Приморско. Действително ще се заверем в най-екзотичното място на Южното ни Черноморие, за да подкрепим българската култура, да подкрепим фолклорното изкуство.
1: Мястото на фолклорната среща е сцената на Централния площад в Китен, уточни още Златка Ставрева, а началото на концертите ще е от 17 часа в събота и неделя.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите в Бургас, Созопол, Царево и Ямбол в днешния ден. В Морския ни град, в зала Георги Баев, от 18 часа ще бъде открита изложба на артисти и преподаватели от Варшавската академия за изящни изкуства. Тя е под мотото «Варшавски плакат» и е с вход свободен. Също от 18 часа в Дома на писателя ще бъде представена книгата «Божествен знак. Любовна лирика» на Атанас Капралов. Ще я представи Роза Боянова. Програмата на Аполония в днешният ден от 18 часа в художествената галерия, представяне на книгата «Кръгово време» на Маня Попова. От 19 часа е премиерата на романа «Ададжо за Мария» от Георги Бардаров в читалище «Отец Паисий». 18.30 спектакълът е «Търви», представен от сатиричен театър Алеко Константинов. Класическа музика може да слушате в археологическия музей от 19 часа, съвместен концерт на Светлин Русев Цигулка и Квое Русев Цигулка. В лятното кино от 20.30 е прожекцията на игралния филм «3 килограма щастие». В амфитеатъра Аполония в 21 часа е големият вечерен концерт на Иво Димчев. Днес предстои празникът на Странджинската носия в Царево. Това е второто му издание. То ще премине под мотото «Преселена памет, носията разказва». Началото е в 18 часа и 30 минути при кораба «Фонтан» срещу централния площад в Царево. В Ямбол днес в 17.30 общината и художествена галерия Жорж Папазов канят на среща с почетния гражданин на Ямбол, професор Иван Газдов и неговия проект 4 в 1. Четири повода ще съберат публиката в галерията. Ще бъде представен албумът «Графикатура», артистична среща между творби на Иван Газдов и стихове на поета Георги Константинов. Специална брошура ще разкаже за 15 години от експонирането на дарението на Иван Газдов в галерия Жорж Папазов. По време на срещата ще бъде представено и ново дарение от професора «Три пластики» на ямболския художник Ташко Попов, негов близък приятел. И четвъртият най-личен акцент е «Мечтание», първото самостоятелно издание на избрани стихотворения на майката на художника Ваня Бояджиева Газдова. Вече е 9.52, това е финал на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден!
0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Construction представя

0: Касабланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
1: Скоростта. Спаси живот.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Ясна е още една независима кандидат-президентска двойка, първият инициативен комитет, който вчера бе регистриран от Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 октомври, ще издигне за президент Лъчезар Аврамов, а за вице-президент Ивайло Атанасов. Комитетът се представлява от Мариана Янева. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани законодателни промени. Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството. 50-годишен мъж е задържан за шофиране с 1,78 промила алкохол. Той е спрян за проверка с нощи малко преди 22 часа в село Роен. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано бързо производство. Над 35 певчески групи, танцови състави и танцови клубове, както и над 60 индивидуални изпълнители са заявили участие в 10-тото издание на Националната фолклорна среща «Китен и приятели». Концертите ще бъдат от 17 часа в събота и неделя, обясни основателят на събитието Златка Ставрева.
2: Всички тези изпълнители ще се представят в два концерта на 5 и 6 септември без конкурсен характер, но всички групи и индивидуални изпълнители ще получат диплом с златен трофей, китени приятели, грамота и медал музика. Специални отличия са предвидени за всеотдайният труд на музикалните и танцови ръководители. Тържествено ще отбележим Деня на Съединението с дефиле и пред паметника в град Китен ще поднесем венци в памет на героите и

0: и специален тематичен музикален поздрав ще изпълни Костадин Михайлов.
1: Мястото на фолклорната среща е сцената на централния площад в Китен, уточни още Ставрева. Празник на странджанската носия ще се проведе днес в Царево. Това е второто му издание и то ще премине под мотото «Преселена памет, носията разказва». Събитието поставя акцент на живата памет на Странджа, семейните корени и красотата на традиционното облекло, съобщи доктор Румяна Георгиева от фондация Зарина.
2: Тази година имаме отново над 20 манекена, които ще облечем и отново ще разкажем за някои от преселническите истории и ще ги покажем на снимков материал, като ще завършим с една носия от Дзъбдере Кьой Гюмурджина, сегашното Комотини в Гърция и ще поиграем, ще посвирим, ще послушаме странджанска музика, като и искам да изкажа огромна благодарност на госпожа Златка Ставрева, която е нашия официален гост, тъй като тя ще покаже своя наследствена тронска носия.
1: Събитието ще събере автентични и възстановени странджански носии. Началото от 18.30 при кораба Фонтан срещу централния площад в Царево. По Черноморието днес ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, вие сте с новините.

на БНГ Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Седемстотин и осем грама контрабандни златни изделия на стойност над 50 000 евро са задържани на митнически пункт Лесово. Бижутата са били скрити по тялото и в ръчната чанта на румънска гражданка, пътуваща от Великобритания през Турция към Кипър. При инспекцията тя и останалите пътници заявили, че не пренасят стоки за деклариране. Златните изделия са иззети, а на жената е съставен акт за административно нарушение. Трима мъже са установени като извършители на парична измама спрямо 67-годишна жена от село Везенково. Мъжете посетили дома на жената под предлог, че ще извършат подмяна на улуците на къщата. Те получили от нея 1500 евро, след което напуснали имота. По-късно са установени извършителите мъже от ямболското село Завой, които направили пълни самопризнания и върнали сумата на жената. Решението на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово минава през укрепване в

0: върнали сумата на жената. Решението на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово минава през укрепване в местността Лахана на територията на община Поморие. Казусът беше поставен при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година. Подробности от Петя Накева.
1: Районът между Сарафово и местността Лахана е с висока свлачищна активност. Резултатът е замътняване на морската вода на плажа в Сарафово. Проблемът, който тревожи местните хора, това посочи, поставяйки го отново на дневен ред, Георги Георгиев от Сдружение за Сарафово.
2: В момента плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиологичните показатели на водата далеч не са толкова лоши, така че второто ни предложение е залагане на средства за изготвяне на проект за укрепване на местността Лахана.
1: Проблемът с замътняването на водата има два аспекта – технически и юридически. Стана ясно от отговора на община Бургас. Слушаме заместник-кметът по строителство Чанка Коралска и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.
3: Лахана е на територията на Поморие, а всъщност вредите идват за плажа в Сарафово.
4: Най-малкото ще се опитаме да проектираме за наша сметка като началото и последствие да потърсим финансиране, било то републиканско, а защо не и европейско.
1: Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Изложбата «Варшавски плакат» ще бъде открита днес от 18 часа в Морското казино. Експозицията включва 40 произведения на съвременни полски автори, преподаватели и артисти, свързани с Академията за изящни изкуства във Варшава. Изложбата е съпътстваща проява на майсторски клас, в рамките на който студенти от Националната художествена академия ще работят върху проекти за плакати под ръководството на трима полски преподаватели. Музикално-сценичният спектакъл «Ангели и демони» ще закрие бургаските музикални празници Емил Чакъров тази вечер на сцената на Летния театър. Солисти, хор и оркестър ще предложат драматично пътуване през най-разпознаваемите в музикалната литература образи на доброто и злото. В ролята на злото гостува басът Деян Вачков.
5: Моят герой е Мефистофел и в двете изпълнения, които ще направя. Всъщност те са три, като две от тях са от операта «Фауст» на Гуно, докато другата ми ария от операта «Мефистофел» на Бойто, тя вече е на италиански, и една от, между другото, любимите ми ари, която 2002-2003 година участвах в един конкурс в Италия, в Падова, и даже успявам се преборя за първа и голяма награда, която много ме направи тогава щастлив. Но тогава насам не се беше случило да изпълнявам тази ария и е много ефектна и красива, но много рядко се изпълнява в България, така че те се радвам отново да я изпея за бургаската публика.
0: В основата на спектакъла «Ангели и демони» са елементи от емблематични произведения на Верди, Пучини, Моцарт и други. Началото е в 20 часа в Летния театър. Преди това ще бъде официалната церемония по връчване на наградата Емил Чакъров. Ще я получи Йоана Желещева, солист на Държавната опера. Тази година тя отбелязва 25 години на сцената. По Черноморието днес ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще достигат 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 11.
6: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Община Средец ви кани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада в Средец.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вървим, вървим по тротуара, минавай, казва светофара. Той мига весело стучи, щом зелено светне, не чакай, премини.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче, задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Останете с нас! Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. Как се стигна до избора, информира репортерът Мария Филева.
1: Състезанието за управител на здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов с 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
3: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. Той получи 114 гласа за, отново само от издигналата го формация. Дебатът премина под знака на въпроса «Необходим ли е този пост?» Зададе го Александър Симидчиев от Демократична България.
4: Практиката сама отговори на въпроса дали позицията е необходима. Не е. Това е кадрово решение с бюджетна щета.
1: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна.
3: Всъщност в момента имаме един действащ подуправител и той е единствен управляващ в момента, нали така?
1: В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините Мария Филева.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
6: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
5: Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Момчето беше част от втората група задържани за престъплението. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийство. С още информация включваме сега пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
7: Добър ден. Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите над 37-годишния мъж от Кричим. Прокурор Димитър Ангелов също заяви, че данните за неговото съучастие са категорични. Нека го чуем.
8: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си. Снимал е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен насилието, но и в един последващ момент.
7: Адвокатът на 15-годишното момче, Георги Георгиев, подчерта от своя страна, че подзащитният му е бил увлечен за участие в групата от лидера и с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставен да изпълнява команди. Не е искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежа дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че подзащитният му се е разкаял и е съдействал на разследването. Това му е дало и основание да поиска от магистрата.

0: щатите да му бъде наложена мярка надзор на родителите. Те обаче отхвърлиха това искане и така всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Участниците в протеста преди началото на заседанието поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още други младежи в побоя на Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателния брой задържани. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев, казаха още те и допълниха. Нека ги чуем.
1: Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено и справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
2: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода. Нямат място такива сред нашето общество.
3: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
0: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Съдята от Софийския градски съд Стоил Сгуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоил Сгуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховният административен съд, Софийския градски и Софийския районен съд, Административен съд София град, както и съдилища в Смолян. Васил Петков е предложен от съдии от Апелативния съд в Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще разговаря в София с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на срещата да бъде следващият бюджет на Европейския съюз. Към момента страните членки се разделят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от инициативата Обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес той ще посети също Букурещ и Атина. През първата седмица на обиколката си Коща беше в Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. За утре са предвидени срещи в Никозия и Любляна. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
5: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двама

0: Подозрени 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата с българско гражданство. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжени компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайно левите среди. Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите на ниво специални служби. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари между двете страни продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщи местните власти. Министерството на отбраната в Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Украинската столица Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Към другата конфликтна точка сега Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. На този фон израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
1: Централната банка на Нидерландия потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан не е разкрито. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Гърция обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България, до Промахон. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеври съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволява да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика, затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане

0: от страната. От Гърция Кати Пеева.
1: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георгия Спарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новия спонсор на клуба. Халфът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове, нидерландски Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на играещия във втора лига тим на Берое. Той заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата. Шампионът на Германия по футбол Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната след успех като гост с 4-1 над втородивизионния Оснабрюк. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция в матч от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На полуфиналите италианките чакат по-добрия от двубоя Полша-Нидерландия. В друга среща Сърбия победи с 3-0 гейма Гърция и за място на финала ще играе с победителя от последния четвъртфинал Германия-Турция. Двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати след победа с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 над португалеца Жайме Фария. Аржентинецът Мариано Навоне надигра с 3-1 сета италианеца Матео Беретини. Поставените Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол също постигнаха победи и продължават сред най-добрите 32-ма в Нью-Йорк. В женската схема Арина Сабаленка продължава защитата на своята титла след победа във втория кръг с 6-1 и 6-1 срещу квалификантката Полина Яченко от Русия. Шампионката от Уимбълдън и шестата поставена Линда Носкова от Чехия надигра Ланлана Таруди от Тайланд с 6-4 и 6-2. Напред продължават още Елина Свитолина, Марта Костюк и Каролина Мухова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, времени увеличения на облачността има над планинските и източните райони. В района между Руси и Силистра се развива купесто дъждовна облачност и има грамотевична дейност. Към този час температурите са предимно между 24 и 29 градуса. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното наляга

0: ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб да умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали слаб дъжд. В Северо-Западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а по Черноморието вятърът ще от север. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на пътя Симитли-Банско преди разклона за Разлог. Загинал е шофьорът на мотоциклета. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района се регулира от полицейски служители. Движението в активната лента в района на 17-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна временно е спряно заради горящ автомобил. Трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платно за посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 87 км за двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание избра за нов управител на Здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. С 120 гласа за, 56 против и 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговият конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи само 30 гласа за от ПП и ДБ. ДПС не участва и в двете гласувания. Малко след това Народното събрание избра Здравко Шушков за подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от парламентарната група на Прогресивна България. За кандидатурата на Шушков гласуваха 114 депутати и 54 бяха против, а 2 се въздържаха. Малко над 33 милиона евро е бюджетът на община Поморие за тази година. Той ще влезе за гласуване от Общинския съвет на 17 септември. Балансиран с акцент към младите е бюджетът, уточни кметът Иван Алексиев. Предвидени са повече средства за спортните клубове и културната програма, както и за ремонти по съставните селища. Репортаж на Калина Енчева.
2: Постфактум представяме един бюджет на Поморие, като всяка година той нараства, посочи кмета Иван Алексиев. Основните разходи са насочени в сферата на образованието, социалните дейности и здравеопазването.
3: Реновиране, правим подобрение в много от училищата ни, детските градини, както социалните им домове. Сега предстои ремонт на покрива на центъра ни за социална рехабилитация. Приключи благоустраването, ремонта на училището в село Гълъбец, отделно детската градина в село Порой. Така че основно сме насочили усилията си към младите, към децата.

0: в село Гълъбет, отделно детската градина в село Порой. Така че основно сме насочили усилията си към младите, към децата на община Поморие и естествено благоустрояване на улици.
1: Най-важният от проектите, които не са включени в бюджета, Алексеев открои спортната зала, която предстои да стартира. Тя ще включва закрит спортен басейн и фитнес. До 10-15 дни ще започне археологическото проучване на терена. Друг подобен проект е ремонта на централната входна артерия, улица Княз Борис. Началото е планирано за следващия месец, като идеята е дейностите да приключат до следващото лято. Калина Енчева, БНР Бургас.
2: Петдневен фестивал на рибата и виното започва в Бургас днес от 18 часа. Събитието традиционно ще се проведе край флората и ще предложи музикална програма, кулинарни демонстрации, дегустации и игри. На сцената ще излязат както познати български изпълнители, като Силвия Кацарова, Керана и Космонавтите, така и чуждестранни гости, обясни организаторът Николай Тодоров.
3: Започваме с гръцката група Сирис Бенд, една група, която е специално от Солун, с най-доброто от гръцката музика. Във втората вечер на сцената ще имаме второ международно участие в Фадиви, една група от Украина, смесиста между джаз, пънк, малко хип-хоп, рок-музика. Неделя, трето международно участие, група Мамбо Сонг, това е една група от Венецуела, естествената черешка на тортата с Бониям Експириенс, групата, която на практика наследява и в момента концертира по цял свят най-доброто от хитовете на Бониям.
2: В Бургас на 5 септември от 17 часа паеля ще направят българските представители на световното първенство по паеля Николай Генчев и Тодор Панайотов. Несебър посреща днес звездните тенори от 19.30 часа в зала Атриум Център. Зрителите ще чуят най-популярните оперни, оперетни арии, песни от Средиземноморието, италиански канцонети, испански сарсуели от всички поколения хитове на 20 век. Шоуто гостува с звездните си солисти, симфоничен оркестър и изцяло нова концертна програма. Това е музикален проект на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов под диригентската палка на маестро Петър Димитров. По Черноморието днес ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачно, ще духа слаб и умерен вятър от изток с

0: североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 до 28 градуса, а на морската вода 26 градуса, с вълнение на морето от 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 14. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Производствените цени в еврозоната и в целия Европейски съюз се повишиха през юли по-силно от очакваното в резултат на скок на енергийните цени заради рязкото поскъпване най-вече на природния газ, като цените на производител в България отбелязаха отново едно от най-солидните повишения на годишна база, показват данни на Европейската официална статистика Евростат. В България производствените цени през юли скочиха с 12,5% след ръст с 18,2% през юни. По-солидно нарастване на цените на производител на годишна база беше отчетено единствено в Ирландия с 14,8% и Литва с 12,9%. Студентският съвет на Бургаския свободен университет подкрепи петиция за равен достъп от държавни стипендии за всички студенти. Инициативата настоява кандидатите да бъдат оценявани по еднакви критерии, независимо дали се обучават в държавен или частен университет и дали заплащат обучението си. В петицията се припомня решение на Върховния административен съд от 2025 година, с което ограничението за получаване на стипендии само от студенти по държавна поръчка и в редовна форма е определено като дискриминационно. Председателят на студентския съвет на Бургаския свободен университет Таисия Зенкович коментира.
2: Нашите студенти вече имат възможности за стипендии, като общинска стипендия за отличен ученик или като стипендии за студентски практики, което е прекрасно и които студенти са много благодарни и използват сега и нашите студенти. Затова не разбираме защо, въпреки че има начини, по които може да получат подкрепа за практики или за отличен успех от община, държавата по някаква причина дискриминира ги и дава стипендии в отношението на държавна стипендия. И в петицията споменаваме, че сме готови на отворен разговор и стремежа към решението, което е удовлетворително за всички.
1: Близо 500 са студентите, които са се включили в онлайн петицията. Зенкович уточни, че за момента не се обмисля протест, тъй като се надяват да стигнат до разрешаване на проблема по мирен начин. Празник на Странджанската носия ще се проведе днес в Царево. Това е второто му издание и то ще премина под мотото «Преселена памет». Носията разказва. Събитието поставя акцент на живата памет на Странджа, семейните корени и красотата на традиционното облекло, съобщи доктор Румяна Георгиева от фондация Зарина.
3: Тази година имаме отново над 20 манекена, които ще облечем и отново ще разкажем за някои от преселническите истории и ще ги покажем на снимков материал, като ще завършим с една носия от Дзюдере Кьой Гимурджина, сегашното Комотини в Гърция и ще поиграем, ще посвирим, ще послушаме странджанска музика, като и искам да изкажа огромна благодарност на госпожа Златка Ставрева, която е нашия официален гост, тъй като тя ще покаже своя наследствена тронска носия.
1: Събитието ще събере автентични и възстановени странджански носии. Началото е от 18

0: 20:30 часа при кораба Фонтан срещу централния площад в Царево. За четвърта поредна година Поморие ще бъде домакин на фестивал на занаятите. На 5 септември от 20 часа сцената пред Народно читалище Просвета ще посрещне морето в китара с Теди Митева, както и бургаските изпълнители Преслава Минасян и Пени Ставрева. Те ще дадат старт на фестивала. Кулминацията ще бъде на 6 септември от 19 часа, когато публиката ще може да гледа шоу на кокили, огнен спектакъл и акробатично представление, вдъхновено от българския фолклор. Вечерта на площада ще продължи с изпълненията на фолклорна формация Войводи. По Черноморието днес остава слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури до 25-28 градуса, на морската вода около 26. Вълнението на морето ще е от 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 14.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Община Средец ви кани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Парламентът избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Начело на институцията застава доктор Владимир Даскалов. Той и Здравко Шушков, който ще е подуправител, получиха подкрепа само от издигнатата ги формация Прогресивна България. Репортаж на Мария Филева.
3: Състезанието за управител на Здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов. С 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
3: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
3: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините, Мария Филева.
2: Не може да бъде даден ясен срок за завършването на цялата магистрала Хемус, а причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането й. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми.
6: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
2: Шишков потвърди, че до 2-3 години автомагистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
7: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще седат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
2: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков.
8: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконност на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
2: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов пък напомни, че на 4 октомври ще се навършат 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус. Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Още от репорт от кореспондента ни Кремена Данева.
9: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
10: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
9: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитник не бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка на на родителите.
11: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения ред.
9: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
12: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
13: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода.
9: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Полицията разследва предполагаем умишлен палеж с политически мотиви. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора. Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата. Два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг миналия месец. Още от кореспондента ни в Берлин, Капка Тодорова.
14: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба.

0: служба. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Руският президент Владимир Путин обяви, че няма да нарежда нова мобилизация заради войната с Украина. Укрепването на противовъздушната отбрана в Русия е ключов въпрос и частните компании вече сами инвестират в сигурността си, каза Путин. Михайлина Димитрова с още подробности.
2: На икономически форум във Владивосток руският президент обяви още, че нарастването на бюджетния дефицит на страната с 40% от началото на годината не представлява критичен риск за икономиката и може да бъде управляван. Частите компании вече са започнали да инвестират в сигурността на бизнеса си, като финансират защитата на обектите си от украински въздушни атаки, каза още Путин. Той намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви също, че ще има нова динамика в мирните преговори. Междувременно Великобритания извика руския временно управляващ посолството в Лондон, за да осъди опита за атака с дрон на летище Лайпциг. За новините Михайлина Димитрова.
1: Премиерът на Испания Педро Санчес защити политиката на правителството си за овладяване на кризата в Сеута пред двете камари на парламента в Мадрид и обяви, че анклавът в Северна Африка ще остане испански до края на времето. Санчес каза още, че крал Фелипе ще посети Сеута и Мелия. Премиерът ще поиска от Европейския съюз анклавът да получи статут на най-отдалечен регион и така да има достъп до повече европейски политики за подкрепа и финансиране. Брюксел отговори, че очаква още информация от испанското правителство преди да предостави поисканата помощ. Педро Санчес защити тезата си, че нахлуването на 72 000 мигранти от Мароко в Сеута през юли не е било организирано от мароканските власти.
3: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
1: Така Санчес отговори на твърденията в доклад, според който кризата е планиран опит за заобикаляне на граничния контрол. Санчес защити и зачитането на човешките права, като отбеляза, че никое човешко същество не може да бъде изхвърлено от другата страна на границата като куфар. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час над много райони е предимно слънчево, но има и райони с купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в източна България, но отделни места има и превалявания, за сега са предимно слаби. Температурите са от 26 градуса в Сливен, където в момента превалява, до 33 градуса в Пазарджик. По Черноморието температурите са 25-29 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 30%. До края на деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и купеста и купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. През нощта от запад на изток също ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали. В северо-западните райони ще духа слаб вятър от запад-северо-запад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а около и след обяд ще има и купеста такава и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Температурите там ще достигат 26-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за пътуващите. Спряно е движението и в двете посоки по пътя Ребърково-Новачене при 177-я километър заради катастрофа на ТИР. Обходният маршрут за леките коли е Ботевград, Литаково, Рашково, Ребърково и обратно. Трафикът на камионите в посока към столицата е пренасочен по пътя Ребърково, Своген, Нови Искър, София. В обратна посока движението е през магистрала Хемус. Възстановено е движението по пътя Симитли-Банско, където днес станаха три катастрофи. От утре ще бъдат въведени ограничения за тежкото товарните камиони, които ще действат и в почивните дни за деня на съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. Чухте емисията Новини в 15.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Подкаст Демокрация.
1: Ако не е Тракия, ще е Хемус. Ако не е Хемус, пак ще е Тракия. Едната я построихме, но все я ремонтираме. Другата от 1974 я правим, ама все не можем да и видим края. Няма да е скоро завършването й. Това разбрахме днес от министъра на регионалното развитие Иван Шишков. От парламентарната трибуна той заяви, че до 2-3 години автомагистралата трябва да бъде завършена поне до Велико Търново. Проблем обаче имало и за това се налагало препроектиране за участъка. Министър Шишков поясни, че предишните управляващи сключили договори с строителни фирми, които ощетявали държавата. В момента се водили преговори за промяната им. Не мисля, че някой е учуден от тази констатация. Чуваме неведнъж, когато става дума за асфалт, пътища и магистрали. Да поспорят бяха готови депутатите от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Антон Кутев заяви в парламента, че това е гигантска криминална схема, организирана престъпна група с политическо управление, но според него щяло да има наказани, защото управляващите се били сменили. На свой ред, бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков. Цитирам, вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконното строителство на лот 4 на Хемус. В момента няма установено по законния ред незаконно строителство. Нанков предположи друго, че настоящите управляващи искат да оскъпят в пъти автомагистрала Хемус и не само нея. Както казах вече, не за първи път има спорове за магистралите, цените, фирмите и прочие. Факт е, че Хемус е незавършена вече половин век, а керванът продължава да си върви. Къде по асфалт, къде не. Ние предпочитаме ефирната разходка по булевард Демокрация. Започваме сега. На пулта е Теодора Кралева, новините представя Елена Димитрова, а аз съм Десислава Златева.
0: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите и събеседниците, които ще чуете в следващите 3 часа. Община Поморие изготвила проекто бюджета за 2026 година. Той ще бъде представен на сесия на 17 септември. Какви средства и за какво са заложени? Интервю на Калина Е.

0: Ненчева с кмета Иван Алексиев. Студентският съвет на Бургаският свободен университет подкрепи петиция за равен достъп до държавни стипендии за всички учащи в висши училища. Инициативата настоява кандидатите да бъдат оценявани по еднакви критерии, независимо дали се обучават в държавен или частен университет и дали заплащат обучението си. С председателя на студентския съвет на БСУ Таисия Зенкович разговаря Християна Йорданова. Започва 5-дневният фестивал на рибата и виното в Бургас. От днес до 7 септември пространството около Флората ще се превърне в сцена на музиканти, кулинари и винари. Повече ще чуем от организатора Николай Тодоров. Свободните работни места тази седмица също акцент в програмата, както и коментара на деня, интересното в социалните мрежи, спортните новини, трафика и културният афиш.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Общините от Бургаска област една по една приемат бюджетите си за 2026 година. На практика това са средства, които са предвидени само за няколко месеца. Затова и в програмите на администрациите се залага за най-важното и неотложното. Представяме ви финансовите рамки на тези общини. Вече чухте Царево, Приморско, Сунгурларе и Айтос днес. Царево и Сунгурларе проведоха сесии и съответно приеха бюджетите. Сега насочваме внимание към Поморие. Заседание там ще има на 17. В аванс обаче от кмета Иван Алексиев ще разберем какво предвижда бюджета. Той е за 33 милиона евро. Повече в интервюто на Калина Енчева.
1: Вече е внесен в Общинския съвет за разглеждане по постоянните комисии и в срок е внесен. Преди това направихме обществено обсъждане, представихме бюджета на пред обществеността. Искам обаче нещо много важно да уточна. Ние сме вече септември месец. Комисията 10 и 11 септември, на 17 септември ще е заседанието на Общинския съвет за приемането на бюджета. С влизането в сила около 25-30 септември ще влезе в сила. Тоест, ние сме в края на 2026 година, остават ни 3 месеца до края на годината, това са октомври, ноември, декември. Като отбележим, че декември вече влизаме в поледно новогодишните празници и големи почивки, реално остават 2 месеца до края на годината. Тоест, ние постфактум представяме един бюджет на община Поморие, който пак искам да подчертая 33 милиона евро или превалутирано 66 милиона лева, което показва една финансова стабилност на Поморие. Всяка година бюджета и нараства, като в тази рамка на този бюджет основните ни разходи са насочени към в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, а инфраструктурно или инвестиционните ни проекти и програми отново са насочени предимно към образование, социални дейности и здравеопазване. Какво имам предвид? Реновиране, правим подобрение в много от училищата ни, детските градини, както социалните ни домове. Сега предстои ремонт на покрива на Центъра ни за социална рехабилитация. Приключи благоустраянето, ремонта на училището в село Гълъбец, отделно детската градина в село Порой. Така че основно сме насочили усилията си към младите, към децата на община Поморие и естествено и благоустрояване на улици.
2: Друго, което ви предстои като някакви проекти, те са 2 месеца, но все пак културната програма също така?
1: Да, културната програма е част от бюджета ни и имаме изключително богата културна програма, като сега 5-6 септември отново имаме много тържества на централния площад. Изключително богата културна програма с фестивали, с концерти. Скоро приключиха и националните поетични яврови дни.
2: Да.
1: Така че бюджета като цяло е балансиран. Имаме предвидени в бюджета и доста средства за спортните клубове и спортни мероприятия. Към 20 септември 22 предстои Рън по море. Това е едно традиционно състезание, където се бяга по пясъчната коса. Тежък терен, но изключително голям интерес. Като проекти, които не са включени в бюджета, защото, пак казвам, ние представяме един реален балансиран бюджет, те са дадени в отделен раздел проектите. Най-важното, което предстои, стартираме спортната ни зала със спортния ни комплекс, който включва и закрит плувен басейн, и отделно тенис корто и фитнес на открито, като първо ще стартираме с археологията тук до 10-15 дена, за да освободим терена, той ще бъде под археологическо наблюдение, за да може да стартираме първият етап вече, а той включва изграждането на спортната зала. Октомври имаме един изключително важен проект, който включва централната ни водна артерия на града от главния ни път от към посока Бургас. Това е улица Княз Борис. От
2: какво ще се случи
1: Поморие
2: там?
1: До центъра на Поморие цялата улица ще бъде преасфалтирана. Това е 4-лентов път. Преасфалтирана с нови знаци, нова маркировка, като изключително важен проект, за да може да го приключим до началото на следващия туристически сезон.
0: Това беше кметът Иван Алексеев за бюджета на община Поморие. След минути

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължава разговора на Калина Енчева с кмета на Поморие Иван Алексиев. Темата е бюджета на общината, който предстои да се бъде гласуван от Общинския съвет на 17 септември. Реално той ще действа малко повече от 2 месеца и много от заложените дейности ще продължат и през следващата година. Какво включват плановете на общината за съставните селища? Чуйте!
2: Спортни площадки в няколко населени места, в Горица, в Гълъбец, също така Габеро, Удъбник. Освен на спортни изграждане, на изцяло нови спортни съоръжения, терени за футбол и в Гълъбец и в Горица, основен ремонт на спортните площадки в селата Страцин, Дъбник, Габерово, отделно нови детски кътове в квартал Каменар, село Лъка, град Поморие. В момента работим и трябва до октомври да сме готови с проекти, за да кандидатстваме през местната инициативна група за благоустрояване парковете в село Горица и в село Страцин. Всеки момент обявяваме и старта на втория етап на изграждане на лодкостоянката в град Ехелой. Така че навсякъде имаме, в зависимост от нуждите на населеното място, сме предвидили съответните проекти, като една част ще стартираме сега, тъй като сме в края на годината, но ще ги продължим и през 2027 година. Важното, че са заложени в предвижданията на този бюджет.
3: Да. Мислите ли вече и за 2027 година? Някои ваши колеги гледат и в тази посока. Ще увеличавате ли данъците там?
2: Естествено, че мислим за 2027 година, защото на дневен ред е бюджет 2027. Правителството го стартира. Очакваме основните параметри, за да можем да работим и ние по нашия бюджет. Не предвиждаме никакво увеличение на данъците, защото мисля, че достатъчно са коректни данъците в община Поморие и няма смисъл да ги пипаме. Това не сме го правили тук от близките 2-3 години, защото те са актуализирани. Имаме една молба към правителството да си изпълнят поети ангажимент към нас, кметовете, да коригират данъчните оценки. Защото данъчните оценки не са пипани от 20 години. Няма как един имот, дори в малко населено място, да се продава за 1000 евро, а в същото време данъчната му оценка да е 1500 лева. Просто изделките да се извършват на такива оценки. Значи ние кметовете и конкретно аз като кмет на община Поморие не предвиждаме вдигане на данъци. Единствено по закон трябва да представим новата план-сметка за такса смет, за такса битови отпадъци, която също нямаме намерение да коригираме, т.е. да повишаваме, но изрично представихме пред правителството проблема с данъчните оценки. Мога да заявя най-отговорно, че ако правителството има смелостта да коригира данъчните оценки, ние и в частност община Поморие е готова да свали данък сгради. Естествено и такса смет.
3: Как отчитате така изминаващия вече летен сезон?
2: Вече сме на финала на сезона, чисто като анализ, като цифри можем да ги дадем към края на септември, защото до 15 септември всички хотелиери, даващи квартири и така нататък внасят своите отчети, но като човек, който сезона е минал пред него, мога да ви кажа, че все пак изпращаме един добър сезон. Трудно започна, малко тромаво, аз го отчитам на световното първенство по футбол, но сезона беше добър, за което спомогна между другото и времето. Дори и сега, ето септември месец, времето е уникално, прекрасно, в Поморие все още има доста хора, предстоят няколко събития около 5, 6, 7 септември, така че сезона продължава не със същия интензитет както юли и август, но един добър сезон и мисля, че накрая и цифрите ще покажат, че не е по-слаб от миналогодишния.
1: Кметът Иван Алексиев за финансовата рамка на община Поморие, която предстои да бъде одобрена и за това какво очакват администрациите от държавата. Сега следват новините в 16, ще ги чуете от Елена Димитрова.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Централната избирателна комисия прие правилата за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент. Тя започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. ЦИК прие списък на секциите зад граница, които ще се разкрият в дипломатическите и консулски служби. Министерството на външните работи предлага в част от посолствата ни да се разкриват места за гласуване най-вече в размирните райони. Утвърден от ЦИК е и списъкът от секции зад граница, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Това са така наречените автоматични секции за разкриване, които ще бъдат потвърдени на по-късен етап. Решението на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово минава през укрепване в местността Лахана на територията на община Поморие. Казусът беше поставен при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година. Репортаж на Петя Енакиева.
2: Районът между Сарафово и местността Лахана е с висока свлачищна активност. Резултатът е замътняване на морската вода на плажа в Сарафово. Проблемът, който тревожи местните хора, това посочи, поставяйки го отново на дневен ред, Георги Георгиев от Сдружение за Сарафово.
3: В момента плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиологичните показатели на водата далеч не са толкова лоши, така че второто ни предложение е залагане на средства за изготвяне на проект за укрепване на местността Лахана.
2: Проблемът с замътняването на водата има два аспекта – технически и юридически. Стана ясно от отговора на община Бургас. Слушаме заместник кметът по строителство Чанка Коралска и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.
4: Лахана е на територията на Поморие, а всъщност вредите идват за плажа в Сарафово.
5: Най-малкото ще се опитаме да проектираме за наша сметка в началото и последствие да потърсим финансиране, било то републиканско, а защо не европейско.
2: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Музикално-сценичният спектакъл «Ангели и демони» ще закрие бургаските музикални празници Емил Чакъров тази вечер на сцената на Летния театър. Солисти, хор и оркестър ще предложат драматично пътуване през най-разпознаваемите в музикалната литература образи на доброто и злото. В ролята на злото гостува басът Деян Вачков.
6: Моят герой е Мефистофел и в двете изпълнения, които ще направя. Всъщност те са три, като две от тях са от операта «Фауст на Гуно», докато другата ми ария от операта «Мефистофел на Бойто», тя вече на италиански, и една от, между другото, любимите ми ари, която 2002-2003 година участвах в един конкурс в Италия, в Падова, и даже успях се преборя за първа и голяма награда, която много ме направи тогава щастлив. Но тогава насам не се беше случило да изпълнявам тази ария и е много ефектна и красива, но много рядко се изпълнява в България, така че те се радвам отново да я изпея за бургаската публика.
1: В основата на спектакъл «Ангели и демони» са елементи от емблематични произведения на Верди, Пучини, Моцарт и други. Началото е в 20 часа в Летния театър в Бургас. Преди това ще бъде официалната церемония по връчване на наградата Емил Чакъров. Ще получи Йоана Желещева, солист на Държавната опера. Тази година тя отбелязва 25 години на сцената. Изложбата «Варшавски плакат» ще бъде открита днес от 18 часа в Морското казино. Експозицията включва 40 произведения на съвременни полски автори, преподаватели и артисти, свързани с Академията за изящни изкуства в Варшава. Изложбата е съпътстваща проява на майсторски клас, в рамките на който студенти от Националната художествена академия ще работят върху проекти за плакати под ръководството на трима полски преподаватели. Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 16.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Гражданите са подали общо 1760 сигнала за нарушение през мобилното приложение Е-здраве в рамките само на месец. Контролните органи на Националната здравноосигурителна каса са образували 560

проверки по сигнали и в момента те се обработват. Най-много сигнали са подадени за прегледи, резултати от направления и хоспитализации за лечебни заведения в Бургас, София, Варна и в Пловдив. Модул публичен контрол позволява на потребителите на Е-здраве да изпращат сигнали за нарушения директно през мобилното приложение в реално време. В своя профил всеки гражданин вижда отчетената дейност, вид, номер, лекар, дата, основна и придружаващи диагнози. Ако не разпознава извършена дейност, може да подаде сигнал с две докосвания в приложението и след въвеждане на телефон и имейл за връзка, потвърждава сигнала. Той се регистрира автоматично и разпределя към контролиращите органи. Резултатите от извършената проверка се изпращат на потребителя електронно в мобилното приложение. Активните потребители на

0: регистрира по 1100 нови ползватели на e-Strava. Останете с нас след минути как професионалната гилдия приема предложението служители на ДАНС да работят като психотерапевти. Очаквайте интересното от социалните мрежи, спортните новини и културният афиш.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Темата за доверието, което стои в основата на терапевтичният процес, е ключова. Съществува опасност от конфликт на лоялност между професионалната роля на терапевта и задължителният му като служител на службите за сигурност. Така коментира психотерапевтът Сирма Георгиева предложението служители на Държавната агенция Национална сигурност да практикуват психотерапия или психологическо консултиране. Според нея дори терапевтът да е отличен специалист. Самият факт, че е служител на ДАНС, може да накара клиентите да се колебаят какво и доколко да споделят. Интервю на Иван Барбов.
2: Едно, иначе може би добро предложение, крие изключително високи рискове. Както за човека, терапевта, така и цялостно за обществото и нашата професия.
3: Да. Лично вие бихте ли се отпуснали, бихте ли разказали най-личните си неща на терапевта, ако знаете, че той е служител на ДАНС, дори да има някакви законови гаранции за конфиденциалност?
2: Ако знам.
3: Ако знам обаче, да, той е много такъв момент.
2: Да,
3: ако...
2: защото дори това не е предвидено в закона. Дали е задължен терапевта да информира пациента, че е служител на ДАНС. Да речем, ако знам, аз ще се замисля за това. Не защото но със сигурност колегата терапевта ще наруши конфиденциалността. Напротив, той може да е прекрасен специалист в тази област. Ключа е в това, че аз ще се замисля. Доверието не е резултат на законови рамки. То е резултат на други неща, на междучовешките взаимоотношения. И аз ще ви направя този паралел с личните ни взаимоотношения. Един предбрачен договор, добре изкован от най-добрия адвокат,

0: Ако в ежедневието има детайли, които ви карат да се съмнявате в лоялността на партньора ви, ще ви направи ли спокойно отпуснат този предбрачен договор?
1: Със сигурност не.
0: Да, именно това е предвид.
1: Да, и ако човек наистина се чуди дали да каже нещо или не, да, това доверие се обмисля някакси.
0: Абсолютно. Сега в терапията човек обикновено се чуди, особено в началото, дали как да каже нещо. Но едно е да се чудя, защото се срамувам или, не, или защото не до край разбирам как се случва този процес в мен. А друго е да го кажа, защото се страхувам за безопасността си и конфиденциалността си.
1: Има ли ситуации, в които професионалната тайна може да влезе в конфликт с задълженията на един служител на ДАНС? В случая, и ако се стигне до такъв конфликт, коя роля ще наделее?
0: Ето, това е големия въпрос.
1: Да.
0: Защото това поражда всъщност конфликт на лоялност вътре в самия терапевт, към кое да е по-лоялен, към коя от двете си професии. И тогава обикновено изникват и моралните въпроси. Морално, кое е по-правилно или по-малко грешно, така да го наречем. И всъщност това създава огромен капан за самия терапевт. Така че това не е окей. Представете си, че той в едната си роля на служител на ДАНС е в някаква разработка, връзка с някакво престъпление, а в другата си роля става ясно, че косвено или пряко неговия клиент участва в това престъпление. Без значение какво е то, какво правим тогава. Ролята на терапевта не е да коригира, да наказва, да поправя, а да разбере, да помогне на човека да разбере механизмите, които са го довели до това, което е направил или прави и иска ли, как иска да го промени, но не да го скрояваме неговото поведение спрямо собствените си морални разбирания за това какво е правилно и какво не.
1: Сега това е все още на етап предложения, промени, предстоящи, те не са факт. Като цяло, какви са настроенията така сред ваши колеги? Коментирали ли сте?
0: Да, разбира се, професионалната общност изключително бурно реагира на предложението, именно заради този конфликт на лоялност между двете роли. После нещо, което не се отразява никъде, но аз си мислих за това. А какъв би бил мотива на клиента, който знае, че отива при терапевт, служител на ДАНС? Това също е интересно, също интересно от правна гледна точка. По-скоро обществото, професионалното е категорично, че това е неприемливо. Или най-малкото, което е, законотворецът трябва много ясно да разграничи задълженията на едната и другата роля и в случай на конфликт между двете, какво е редно да се направи.
2: БНР Бургас, 92.5.

0: Социалните мрежи днес.
1: Напрежение в Баба Алино. Хората, които имат имоти там, са недоволни, че ще им ограничат достъпа до частната собственост. В същото време институциите заявиха, че освен ограничението до сградите, до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Тази тема, която гледаме и слушаме вече няколко месеца, отново предизвика безброй коментари в социалните мрежи. Кой има право и кой не, що е то незаконно строителство. Ето и част от това, което написаха хората. Ана Христова, не знам защо никой не казва, че ако нямаш акт 16, нямаш право да обитаваш жилището. А данъкът се заплаща, защото има вече собственост. Всички знаят, че ако нямаш партида за ток и вода на твое име и акт 16, не можеш да бъдеш в жилището. Веселка Николаева, багерите трябва да влязат. Сълза Еламова, там няма случайни купувачи, всички, които са включени в купуването на жилища, много добре са знаели, че

0: Има далавера, но както всичко са очаквали да се замете, да се узакони, да, ама не, раздуха се работата. Стоимир Стоев, абсурдистан, кой ще накаже нотариусите, позволили незаконната сделка да се случи? Кой ще накаже административните лица, подписали документите за строеж? Кой ще накаже и строителите? Собствениците имат най-малка вина. Калин Георгиев, хората, които имат апартаменти там, да съдят държавата и община Варна до дупка. Стоян Табачев, незаконното строителство води след себе си и такива действия. Закупилите жилища трябва да си търсят парите от строителя. Николай Маринов, погледнато реално, собствениците също са потърпевши и ги разбирам. Хората са платили, а са били излъгани от нотариуси, от банки, от кредитори и протестират с право. Любомир Димитров, далаверата е комплексна, както се казва, всички са оплетени. Светлана Спасова, щом като могат да съборят незаконните къщи на ромите, значи могат и тези. Деси Димитрова, къде е отговорността на тези, които са издавали документите? Лесно е да кажа, събаряйте, като когато не е твой дом и не са твоите спестявания. Стоян Чаламов, никакво запечатване, нотариусите и тези, които са дали разрешение да строят, всички в затвора и конфискация на тяхното имущество.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Спорт.
1: Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка Рат Чанок Интанон от Тайланд с 22 на 20 и 21 на 17 за 45 минути на корта. Калояна за втори път тази година побежда дава състезателката, след като го направи и на отборния турнир Убърка през май. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Името на нашия дом е защитено в устава на клуба и не може да бъде заменено. Клубът остава твърдо ангажиран с опазването на своята история и символи. Промяна на името на стадион Георги Аспарухов не стои и никога не е стояла на дневен ред, се казва още в съобщението. Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщава червените. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години. Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013-2014. Алмейда познава отлично българският футбол, след като между 2019 и 2021 беше част от Локомотив Пловдив, а по-късно беше и част от Лудогорец. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на Бероя, съобщиха от клуба. 41-годишният специалист заменя на поста Владимир Манчев, който беше уволнен в началото на седмицата. Хикмет е запознат с клуба, тъй като преди това е носил фанелката на Бероя като играч и е бил част от отбора, който печели промоция за А група.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Изложба на артисти и преподаватели от Варшавската академия за изящни изкуства ще бъде открита днес в зала Георги Баев на културния център Морско казино. Тя е под надслов Варшавски плакат и ще бъде отворена за посещение в 18 часа. Входът е свободен. Бургас може да посетите и представяне на книга или художествено ателие. В Царево канят на празник на Странджанската носия, а в Созопол продължават празниците Аполония. Повече от Стефка Бакарджиева.
2: Музикално-сценичният спектакъл «Ангели и демони» ще закрие бургаските музикални празници Емил Чакъров тази вечер на сцената на Летния театър. Солисти, хор и оркестър ще предложат драматично пътуване през най-разпознаваемите в музикалната литература образи на доброто и злото. В ролята на злото гостува басът Деян Вачков.
3: Моят герой е Мефистофел и в двете изпълнения, които ще направим. Всъщност те са три, като две от тях са от операта «Фауст на Гуно», докато другата ми ария от операта «Мефистофел на Бойто», тя вече е на италиански, и една от между другото любимите ми арии, която 2002-2003 година участвах в един конкурс в Италия, в Падова, и даже успях да се преборя за първа и голяма награда, която много ме направи тогава щастлив. Но тогава насам не се беше случило да изпълнявам тази ария и е много ефектна и красива, но много рядко се изпълнява в България, така че те се радвам отново да я изпея за бургаската публика.
2: В основата на спектакъла «Ангели и демони» са елементи от емблематични произведения на Верди, Пучини, Моцарт и други. Началото е в 20 часа в Летния театър. Преди това ще бъде официалната церемония по връчване на наградата Емил Чакъров, ще я получи Йоана Желещева, солист на Държавна опера Бургас. Тази година тя отбелязва 25 години на сцената. В Бургас може да посетите още представянето на книгата «Божествен знак. Любовна лирика» с автор Атанас Капралов. Ще я представи Роза Боянова, а мястото е в дома на писателя от 18 часа. В 18.30 в галерия Георги Баев ще се проведе художествено ателие с ръководител Таня Стоянова. Празник на Странджанската носия започва днес в Царево. Това е второто му издание и то ще премине под мотото «Преселена памет», носията разказва. Събитието поставя акцент на живата памет на Странджа, семейните корени и красотата на традиционното облекло, съобщи доктор Румяна Георгиева от фондация «Зарина».
4: Тази година имаме отново над 20 манекена, които ще облечем, и отново ще разкажем за някои от преселните истории, ще ги покажем на снимков материал, като ще завършим с една носия от Дере Кьой Юмруджина, сегашното Комотини в Гърция, и ще поиграем, ще посвирим, ще послушаме странджанска музика, като и искам да изкажа огромна благодарност на госпожа Златка Ставрева, която е нашия официален гост, тъй като тя ще покаже своя наследствена транска носия.
2: Празникът ще събере автентични и възстановени странджански носии, родови истории и спомени, съхранени и предавани през поколенията. Началото е в 18 часа и 30 минути при кораба Фонтан срещу централния площад в Царево. Продължават и празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Програмата днес включва представяне на книгата «Кръгово време» от Маня Попова от 18 часа в художествената галерия. От 19 е премиера

превежда на романа «Ададжио за Мария» от Георги Бардаров в читалище Отец Паисий. От 18.30 е спектакълът е Търви, представен от сатиричен театър Алеко Константинов. От 19 часа в археологията

0: Магическият музей може да слушате класическа музика, съвместен концерт на Светлин Русев Цигулка и Клоя Русев Цигулка. От 20 часа и 30 минути в лятното кино е прожекцията на игралния филм «3 килограма щастие». А от 21 часа в амфитеатъра Аполония е големият вечерен концерт на Иво Димчев.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
2: Община Средец ви кани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
3: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак, камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Малко над 33 милиона евро е бюджетът на община Поморие за тази година. Той ще влезе за гласуване от Общинския съвет на 17 септември. Бюджетът е балансиран с акцент към младите, уточни кметът Иван Алексиев. Предвидени са повече средства за спортните клубове и културната програма, както и ремонти по съставните селища. Репортаж на Калина Енчева.
2: Постфактум представяме един бюджет на Поморие, като всяка година той нараства, посочи кмета Иван Алексиев. Основните разходи са насочени в сферата на образованието, социалните дейности и здравеопазването.
3: Реновиране, правим подобрение в много от училищата ни, детските градини, както социалните им домове. Сега предстои ремонт на покрива на Центъра ни за социална рехабилитация. Приключи благоустраването, ремонта на училището в село Гълъбец, отделно детската градина в село Порой. Така че основно сме насочили усилията си към младите, към децата на община Поморие и естествено и благоустрояване на улици.
2: Най-важният от проектите, които не са включени в бюджета, Алексеев открои спортната зала, която предстои да стартира. Тя ще включва закрит спортен басейн и фитнес. До 10-15 дни ще започне археологическото проучване на терена. Друг подобен проект е ремонта на централната входна артерия, улица Княз Борис. Началото е планирано за следващия месец, като идеята е дейностите да приключат до

0: следващото лято. Калина Енчева, БНР Бургас. Апелативният съд Бургас остави в ареста двамата, които бяха задържани с близо 100 кг марихуана на стойност над 1 милион евро. Те са използвали подводен дрон за трафик на наркотиците през морската ни граница към Турция. Подробностите от Ивайло Пеев.
1: Поред държавното обвинение на 24 август в Несебър и на третокласния път Царево-Резово, двамата са държали с цел разпространение близо 100 кг коноп, разпределен в 100 полиетиленови плика. Магистратите приемат за обосновано предположението за съпричастност на обвиняемите към престъплението, като аргументи съдът посочва предишно осъждане за наркотици на единия от задържаните, висящо наказателно производство срещу другия, както и голямото количество и високата стойност на намерените вещества. Случай разкри нова схема за трафик, при която специализираните служби за първи път откриват устройство за пренос на наркотици под вода, подводен джет или лодка, с която дрогата е трябвало да бъде придвижена към турската територия. Престъплението се квалифицира като тежко умишлено деяние в особено големи размери и предвиденото наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 20 до 100 000 лева. Определението на съда е окончателно. За новините Ивайло Пеев.
0: Златни накити за над 50 000 евро са открити при митническа проверка на граничния пункт Лесово. Бижутата са намерени в ръчната чанта и по тялото на румънска гражданка. Подробностите от Даниела Костова.
2: Опитът за контрабанда е осуетен при проверка на превозно средство, пътуващо от Великобритания през Турция за Кипър на 1 септември. Шофьорът и пътниците обявили, че нямат нищо за деклариране. При последвалите съвместни действия със служители от граничната полиция, митническите инспектори откриват при една от пътничките пакети с бижута от жълт метал, пакети с накити от жълт метал, пакети с накити от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза, откритите изделия с общо тегло 708 грама са изработени от злато и са на стойност 50 140 евро. Те са иззети, а на румънската гражданка е съставен акт за административно нарушение по закона за митниците. За новините Даниела Костова.
0: Петдневен фестивал на рибата и виното започва в Бургас днес от 18 часа. Събитието традиционно ще се проведе край флората и ще предложи музикална програма, кулинарни демонстрации, дегустации и игри. На сцената ще излязат както познати български изпълнители, като Силвия Кацарова и Керана и космонавтите, така и чуждестранни гости, обясни организаторът Николай Тодоров.
3: Започваме с гръцката група Сирис Бенд, една група, която е специално от Солун, с най-доброто от гръцката музика. Във втората вечер на сцената ще имаме второ международно участие в Падиви, една група от Украина, смесица между джаз, пънк, малко хип-хоп, рок музика. Неделя, трето международно участие, група Мамбо Сонг, това е една група от Венецуела, естествената черешка на тортата с Бониам Експириенс, групата, която на практика наследява и в момента концертира по цял свят най-доброто от хитовете на Бониам.
0: В Бургас на 5 септември от 17 часа паеля ще направят българските представители на световното първенство по паеля Николай Генчев и Тодор Панайотов. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 29 градуса, температурата на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Парламентът прие окончателно промените в закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет. Измененията дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение.

0: начини, тъй като в приетите текстове е записано, че те няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването за студентите приети през учебната 2025-26 и след това увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендиите от държавния бюджет да се предоставят само на студенти и докторанти, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Има и недоволни студенти. Тяхната позиция ще ви представим след минути в предаването. Тогава ще ви поканим и на фестивала на рибата и виното, който започва днес в Бургас. Очаквайте трафик, информация и кои са свободните работни места тази седмица.
1: БНР Бургас.

0: говорим за образование.
1: Студентският съвет на Бургаският свободен университет подкрепи и петиция за равен достъп до държавни стипендии за всички студенти. Инициативата настоява кандидатите да бъдат оценявани по еднакви критерии, независимо дали се обучават в държавен или частен университет и дали заплащат обучението си. В петицията се припомни решение на Върховния административен съд, с което ограничението за получаване на стипендии само от студенти от държавна поръчка и в редовна форма е определено като дискриминационно. Студентите призовават Народното събрание да въведе общи и прозрачни правила за достъп до държавните стипендии. С председателя на студентския съвет на Бургаския свободен университет Таисия Зенкович разговаря Християна Йорданова.
2: Ние се присъединихме към петицията, която заказва равен достъп до стипендии за всички студенти и която е срещу дискриминационния характер на стипендии, финансирани от държавния бюджет, и търси равни права на всички студенти да кандидатстват за стипендия. Тъй като смятаме, че говорим за успех на студенти, които трябва да кандидатстват, и първо стои студента, а второ стои вече тип училище, частно или държавно, от което идва. Всеки трябва да има право да кандидатства и да се оценявам по ясни, прозрачни.

0: определени критерии.
1: Тоест, искате всеки студент, независимо от вида обучение, да има достъп до кандидатстване за стипендия, като това все пак не означава, че ще бъде одобрен самия студент, т.е. според, нали, зависи от неговия успех.
0: Точно така.
1: Какво очаквате да направи Народното събрание, за да бъде решен проблемът?
0: Очакваме да бъде преизгледано закона за висше образование, който е изложен от дискриминационна цела, въпреки решение на Върховния административен съд през 25-та година. И искаме да бъде внесен проект за изменение и допълнение на закона, тъй като трябва да бъде преразгледан в тази част, защото сега е дискриминиран за студентите. Искам точно така да бъде създадени общи условия, които са прозрачни и равни за достъп, право да кандидатстват независимо от вида училище всички студенти. Също така бихме искали да се гарантира, че няма да зависи нито от вида училище, което произлиза студента, нито от форма на обучението. Защото още пак собственост на училище или по-скоро вида му държавно или частно, тъй като няма собственост, не ограничава студентите и не е справедливо да има достъп до тези средства само едни студенти, докато другите нямат възможност дори да кандидатстват, въпреки че имат отличен успех или необходимостта от стипендия.
1: Как реагираха студентите в Бургаския свободен университет на петицията? Препознават ли се в исканията? Каква такава обратна връзка получавате от тях?
0: Определено получаваме голяма и положителна обратна връзка. Нашите студенти разпространяват петиция, подкрепят я и подписват я онлайн, което все още може да направи всеки един. Разбира се, и родители и семейства разбират, че това е голямо подпомагане за техните възможности, тъй като всички идваме с различни финансови средства и това е шансът за тях да продължават обучението си. Много колеги много активно подкрепят и предават информация за петицията и подкрепяват примежани, което всъщност не е кауза от преди няколко дена. Това е кауза от много-много години, което мога да благодаря не само нашите студенти от Бургаския свободен университет, но и други частни и държавни висши училища, както и бих искала да благодаря и подкрепата на национално представителство на студентски съвети, тъй като председателя му Ангел Стойков изведе и становище относно тяхната активна подкрепа на петицията.
1: Ако законът остане в сегашния си вид, какви според вас ще бъдат последствията за студентите, като говорим не само в тук в Бургаския свободен университет, а и в цялата страна?
0: Винаги аз по време на моите студентски години чувам, че ние се стремим да запазим студентите в България. Се стремим да им даваме повече възможности, се стремим да отваряме врати. Искаме нашите студенти да имат възможности да се остават в България, да учат в България и да са на равни права, като всеки един вече учещ и предстоящ да изтъгне този кризи, който предстоят да учат. Затова, като предполагам, не виждат промяна, не виждат подкрепата от държавата в стремежа им, не виждат целта да подобряват успеха, защото няма активна подкрепа от държавата или от каузата, която носят. Възможно ще, така да кажем, се стремят да търсят други места за обучението, където тяхната кауза и стремежите се оценяват.
2: Около 500 са вече студентите, подкрепили онлайн петицията за равен достъп до стипендии. А припомням, че днес парламентът реши стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места, и то в редовна форма на обучение.
3: 92,5 БНР Бургас.

0: трафик.
1: И днес усилен трафик, натоварено движение. В момента има катастрофа, която е станала на улица Чаталджа, точно преди кръговото кръстовище, за да се включите и да продължите към Меден рудник или към ОГО. Тодор Александров, естествено много дълга колона се образувала там. Такава има и на самото околовръстно шосе. Тя започва след светофара с улица Спортна и продължава чак до кръговото и пътя за Созопол. Натоварено е по всички централни булеварди, но трябва да кажем, че в момента на кръстовище Трапезица е едно от най-натоварените места. Всяка вечер, знаете, там си ги има. Дългите колони от автомобили, но днес е особено натоварено, особено от Даме Груев, като се завие надолу по Струга и се стигне до кръстовището. На самия булевард Янко Комитов също в момента има много коли, изчаква се пред кръговото на Мираж на Стефан Стамболов, също е натоварено, и на самото кръгово на Вехити във всяка една посока се изчаква. Малко по-разтоварено в момента и сравнително бързо се минава през Демокрация, Булуир по Димитър Димов, но ако попаднете на Гаровия площад след Иван Вазов, където ще минете бързо, ще попаднете отново в усилен трафик.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: След броени минути започва фестивалът на рибата и виното в Бургас до Флората за поредна година. Музика, кулинарни изкушения, демонстрации и дегустации се преплитат и слагат символичен край на активният летен и фестивален живот в Бургас. Тази година музикалната програма е много интересна и стилово различна. За всеки по нещо, какво да очакваме през следващите дни, ще чуем от организатора Николай Тодоров.
1: Започваме с гръцката група Siris Band, една група, която идва специално от Солун, с най-доброто от гръцката музика, авторска музика, популярни хитове, които ще звучат на живо от сцената на фестивала на рибата и виното. Малко преди тях любимци от последния фестивал Бургас и морето, Самуел Мануелян и Мариана, които дори спечелиха тази година наградата на фестивала, ще бъдат наши гости. Във втората вечер ни очаква малко рок-н-рол, Керана и космонавтите, скоро не са идвали в Бургас. Керана, любимка на малки и на големи, на деца и на възрастни. Както тя се шегува, при мен идват три поколения публика, баба, дядо, внуче, възрастни, родители и така нататък. Малко преди тях на сцената ще имаме второ международно участие в Фадиви. Една група от Украина, смесица между джаз, пънк, малко хип-хоп, рок-музика. Тъбутната вечер с Силвия Катарова. Мисля, че името няма нужда от коментар.
2: Безспорно.
1: Премият кораб ще мине край Бургас отново и ще акустира на сцената на фестивала на рибата и виното, заедно с Силвия Катарова. В неделя трето международно участие, група Мамбо Сонг. Това е една група от Венецуела. Малко преди тях един млад дебют на бургаска сцена, дуетът Митко и Мина. Двама млади музиканти от Варна, които ще гостуват тук. И в понеделник естествената черешка на тортата с Bonium Experience, групата, която на практика наследява и в момента концертира по цял свят най-доброто от хитовете на Bonium, с член на групата от последната формация на Bonium.
0: Постарали сте се много пак.
1: Отново ще бъде пъстро, ще бъде весело, ще бъде интересно. Програмата ни започва на 3 септември в четвъртък в 18 часа, в петък също от 18 часа, а събота, неделя и понеделник от 11 до 23 часа.
0: Тук ще бъде и на националният ни шампион по паелия Николай Генчев да ни разкаже за неговото участие. Той ще бъде със свой съотборник, с когото ще представят България на световното първенство по паелия само точно след дни на 20 септември.
1: Точно така, само преди няколко месеца тук в Бургас отново се проведе българската квалификация за Световната купа паеля. Николай Генчев от Пловдив беше с годишния победител. Той откликна на поканата ни и заедно със своя съотборник ще гостуват тук, ще бъдат при нас на 5 в събота с кулинарна демонстрация, т.е. те тук ще направят своята тренировка, последна вече преди решаващия голям финал на 20 септември в Валенсия.
0: Ще го има и това състезание, което бургазлии много харесват, конкурс за най-добра рибена чорба.
1: Точно така, конкурсът за най-добра рибена чорба ще се проведе за поредна година в неделя. Използвам възможността да поканя вашите слушатели. Конкурсът е отворен както за професионални майстори, т.е. ресторанти, заведения, кулинари, така и за любители, хора, които обичат да готвят, приготвят своята рибена чорба вкъщи за любимите си хора, за семейството. Нека да не се притесняват и да ни донесат в неделя до 12 часа своята рибена чорба. Трябва да я приготвят до 4 порции, не повече, за да може да бъде дегустирана, опитана от професионално жури, както и от публиката, т.е. публика и жури ще определи най-добрата рибена чорба на Бургас на 6 септември в неделя от 13 часа.
0: И тъй като фестивалът е и на рибата, но и на виното, да кажем, че ще има и винена дегустация.
1: Разбира се, винените дегустации са част от програмата ни. Всеки ден ще има винени дегустации на няколко винени бара, които ще бъдат изградени в фестивалната зона. Ще могат да се опитват вина, също така игри, състезания, награди за състезателно настроените и по-спортните натури. Всяка година е забавно и интересно, така ще бъде и тази година, надявам се.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Трудова борса.
1: В началото на септември 285 са обявените свободни работни позиции в Бургаска област. Традиционно падат местата, които са свързани с сезонната заетост и се появяват повече места, свободни за учителски позиции. Такива се търсят в Бургас. По общообразователна подготовка, по професионална подготовка, както и възпитатели.

0: Бургас се предлага работа и за финансови специалисти, хора, които да работят на рецепция, и машинни оператори в производството на каучук, пластмаса и хартиени изделия. В областния град се предлага работа и за общи административни служители, за ковачи, производители на инструменти, за помощен административен персонал, както и за оператори на подвижни съоръжения. Чистачи и помощници в домакинства също могат да започнат работа в Бургас. В Несебър търсят се учители по общо образователна подготовка, възпитатели, учители в начален етап на основното образование, както и работници по довършителни работи в строителство. В Поморие се предлага работа на продавачи в магазини, както и на общ обслужващ персонал. В Карнобаци търсят учители по обща образователна подготовка, администратори, лияри и заварчици, както и работници, извършващи услуги на улицата. В Карнобат се предлага работа и за градинари и растениевъди. В Созопол отново отворени позиции за учители по обща образователна подготовка и за такива в начален етап на обучение. И в Царево се търсят учители по обща образователна подготовка и се предлага работа за икономи. В Средец са нужни оператори на стационарни машини, ковачи, учители по професионална подготовка, машинни оператори в металургичното производство. В Средец се предлага работа още на охранители и на административни приложни специалисти. В Руен се търсят приложни специалисти в медицината и фармацията, както и общи работници. С тази информация завършва днес предаването Булевард Демокрация. Спокойна и приятна вечер от нашия екип, а точно в 18 започва обзорната емисия на Българското национално радио.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика, заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюз Антонио Кошт. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 3 септември. Останете сега с подробностите. Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител Станимир Михайлов, но той получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинираният управляващите да издържа на натиск, каквито е проявил техният кандидат.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Днес парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Репортаж на Мария Филева.
3: В приятия окончателно закон беше заложена и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпване няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита.
4: Каква е стратегическото

0: мислене и какъв е стратегическия подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка, редовно обучение да получават стипендии. Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
1: От Прогресивна България увериха, че не разделят студентите на първа и втора категория, а Димитър Здравков отговори с въпрос.
2: И на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
1: Решение предложи и бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев, но при евентуална следваща промяна на закона.
3: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, всяка година да има прикласиране. Ако не на 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50.
1: По време на дебата депутати изразиха готовност да сезират Конституционния съд заради съмнения за дискриминация спрямо студентите извън държавна поръчка. За новините Мария Филева.
4: Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането и това, каза днес в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
5: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
4: Министър Шишков потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и обвинения между настоящи, бивши и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
6: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
4: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи на свой ред свои към министър Шишков.
7: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконност на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
4: Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Посещението му беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-2034 година, информира репортерът Марта Младенова.
8: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Коща.
9: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
8: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
10: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за

0: разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
1: Припомням, че Антонио Коста обикаля всички страни членки от Европейския съюз, които от своя страна се делят на приятели на кохезията, каквато е България, и пестеливи. Следващата му спирка още днес ще бъде в Атина, а преди посещението си в София, Коста беше в Букурещ. За новините Марта Младенова.
2: Време е Русия да спре тази война, това заяви още днес в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста след срещата си с премиера Румен Радев.
3: Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир. Време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
2: Белгия продължава да се противопоставя на използването на замразените активи на Руската централна банка в брюкселския депозитар Euroclear с цел финансово подпомагане на Украйна. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево след вчерашното заседание на първите дипломати на 27-те еврочленки. Поводът е, че Нидерландия, Полша, Швеция и Испания настояха миналата седмица идеята, която беше отхвърлена преди година, да бъде обсъдена отново, защото европейският заем от 90 милиарда евро за финансовите нужди на Киев през тази и следващата година най-вероятно ще се окаже недостатъчен. В Euroclear са замразени близо 185 милиарда евро руски авуари. Причините за противопоставянето ни не са се изпарили за една година. Използването на тези средства по този начин би донесло значителни правни рискове за Белгия, заяви Прево. Върховната представителка на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас даде да се разбере, че тепърва темата остава отворена.
4: Някои външни министри отново повдигнаха въпроса за използване на замразените руски активи. Дискусията за това ще продължи. Русия трябва да плати за разрухата, която се е.
2: Двама български граждани бяха арестувани в Мюнхен, след като близо до централата на военна технологична компания от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства. Полицията разглежда случая като политическо престъпление. Кореспонденция от Германия на Капка Тодорова.
5: Задържани са двама български граждани, жена на 28 и мъж на 38 години. Те са разпитани, но за сега са отказали да отговарят на въпроси на полицията. Багажът им е претърсен. Двамата са задържани в района на бензиностанция, близо до мястото на атаката, по показания на свидетели. Свидетелите са наблюдавали как няколко запалителни устройства са били хвърлени и на строителна площадка в Мюнхен през нощта срещу четвъртък. Баварската обществена телевизия съобщи, че мястото се намира пред централата на технологична компания Rohde & Schwarz. Компанията оперира в областта на технологиите за сигурност и комуникациите за правителствени агенции, армията и други. Говорител на полицията съобщи, че разследването се води за евентуален политически мотив, без да дава повече подробности. Палежът е причинил само леки материални щети, няма пострадали хора, а огънят е бил загасен своевременно. Ден по-рано в Мюнхен е имало палеж и срещу фирма за производство на бетон. За него отговорност обаче е поела крайно лява организация, която обвинява фирмата в сътрудничество с Израел. През последните години в Мюнхен имаше над 50 атаки на крайно леви. Полицията в момента обаче разследва евентуална руска връзка за последния палеж, тъй като задържаните са от български произход и това води посоката на разследването на изток. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Русия ще закрие филиалите на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заяви днес външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на германското правителство да бъде закрит руският културен център в Берлин заради хибридната атака на летището в Лайпциг миналия месец. Днес германското правителство обяви, че отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонти по енергийната инфраструктура на Украйна. За руската война срещу Украйна новините днес обобщава Михелина Димитрова.
6: Дим се издига над пристанището на Сочи в руския Краснодарски край след украински удар с морски дрон, който предизвика пожар. Военноморските сили на Украйна съобщиха, че са атакували руски кораб, който е подкрепил военните действия на Москва. Корабът Нефрит подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни дейности, което представлява пряка подкрепа за военната икономика на врага, според военноморските сили на Украйна. Летищата в руската столица бяха затворени.

0: за втора поредна нощ, като Русия е свалила 416 украински дрона над сушата и акваторията на Черно море. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса, а 12 души загинаха и 18 бяха ранени в Киев от засилените въздушни удари на Русия. На икономически форум във Владивосток руският президент намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев.
1: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори. Путин заяви още, че не планира нова мобилизация заради войната, а Русия е готова да се справи с нарастването на бюджетния си дефицит с 40% от началото на годината. За новините Михайлина Димитрова.
2: Икономическият натиск срещу Иран може да доведе до отчаяни стъпки от страна на режима там, предупреди днес израелският министър на отбраната. Израел каца заплашите Хиран с унищожителни ответни удари, които ще го върнат в каменната епоха, ако реши да атакува страната му. Въпреки поредната серия от заплахи от Доналд Тръмп, че е готов да продължи с въздушните удари по всяко време, днес Революционната гвардия на Исламската република изстреляла ракети и дронове срещу американска база в Кувейт. Не се съобщава за жертви или ранени там. Най-малко 19 души са загинали при американските удари в Иран във вторник и в сряда. Цената на петрола сорт Брент към момента е близо до вчерашното си ниво, малко над 96 долара за барел. Испанският премьер Педро Санчес за пореден път обвини Марокко за кризата в Селта в изслушване пред парламента в Мадрид, а Европейската комисия обяви, че все още не е готова да предостави помощта, която Испания поискала за справяне с мигрантската криза. Брюксел очаква информация за допълнителния брой служители на Европейската гранична агенция Frontex и на Европейската агенция за убежище, които ще бъдат необходими на Испания. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Пред депутатите Санчес отрече воденото от него правителство да е разполагало с предварителни доклади за възможна миграционна вълна, както и за нейното организиране от страна на Рабат.
4: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
3: Въпреки това, Санчес призна необходимостта да се изясни защо е имало липса на контрол от страна на мароканската жандармерия на 30 юли и дали това се дължи на неспособност или бездействие. Освен това, премиерът потвърди испанския статут на Селта и Мелия, като отбеляза, че двата града са испански от векове и ще останат такива, цитирам, до края на времето. Санчес се ангажира да засили присъствието на Европа в Селта и Мелия и да работи за пълната им интеграция в Европейския съюз. На този фон говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерт заяви, че Брюксел все още не е готов да отпусне помощта, която Мадрид поиска за Селта. Без да влиза в детайли, той обясни, че испанските власти трябва да отговорят на някои неизяснени въпроси, преди да бъде взето окончателно решение. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: 9 години след бомбения атентат срещу разследващата журналистка Дафна Галиция, властите в Малта не могат да докажат кой е поручил убийството и да го осъдят. Това заяви семейството на загиналата през октомври 2017 година журналистка, след като снощи съдът в Валета оправда обвинение за поручителство на атентата богаташ Йорген Фенек. Близките на Галиция винят политическия елит в Малта за институционален провал. Фенек, строителен и казино-магнат, за когото прокуратурата твърдеше, че е действал за да предотврати разобличителна публикация на Галиция, беше оправдан с 8 на 1 гласа от съдебните заседатели. Сестрата на Дафна Галиция, Корине Вела, изрази недоумение от това решение, взето въпреки множеството доказателства срещу Фенек.
5: Много неща предизвикват съмнения. Немите убийци свидетелстваха в полза на обвиняемия. Един от свидетелите се оплаши да каже, че са му били предложени пари от адвоката Йорген Фенек. Толкова го е било страх, че казал: «Не ми го причинявайте, по-добре аз да вляза в затвора». Отрече се от показанията си, за да няма проблеми.
2: Връщаме се сега у нас. Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението там на премиера Румера

0: Радев, е била арестувана от органите на МВР и преди време. Това е станало заради подозрение в поръчителство на убийство на мъжа, с когото е живяла на семейни начала. За това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областният директор на МВР в Благоевград.
1: Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. Мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае с ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало боди камери, а полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са снабдени с боди камери. Оттам нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане. Имало основание да бъде проверена въпросната дама, която се намирала там. Поведението и също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало проверка.
0: Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжаваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
2: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
3: Той също участва в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
2: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитник не бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка на на родителите.
4: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в обществения ред.
2: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
5: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
6: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
7: Добър вечер. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на втородивизионния австрийски Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, преди да премине в Славия играй за Хебър. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новият спонсор на клуба. Защитникът на италианския Специя Петко Христов е възобновил преговорите за трансфер в Левски, съобщиха медиите на Апенините. Христов първоначално отхвърли офертата на сините, но сега е променил решението си, след като стана извън плановете на Специя. Халфът на националният отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Иван Стоянов е новият старши треньор на вторият отбор на Лудогорец. Бившият футболист на клуба заменя на поста Тодор Живондов. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджун, Китай. 20-годишната българка надигра световната шампионка от 2013 година Радчанок Интернет.

0: Данон от Тайланд с 2 на 0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матч бола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той победи Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес температурите слабо се понижиха и максималните бяха от 29 до 34 градуса. На места имаше краткотрайни валежи и грамотевични бури. През последните часове по-интензивна буря имаше в района на Чирпан от синоптичните станции с валеж 10 мм и пориви на вятъра до 18 метра в секунда, както и градушка. През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В северо-западните райони ще духа слаб вятър от запад-северо-запад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северо-западният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на третокласния път Горен Чифлик, Гроздиво във Варненска област, малко след Горен Чифлик. Бъдете внимателни там, защото трафикът се пропуска двупосочно само в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрал Хемус от 363 до 350 км ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобар до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и схода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 3 септември накратко. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика. Заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на съвета на Евросъюза Антонио Кошта. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин твърди, че вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 3 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Иляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Заедно с Кирил Вълчев, Иляна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
3: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
2: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
4: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
2: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и бившият и управител Станимир Михайлов, който беше предложен от Продължаваме промяната. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размери при постъпването няма да може да надхвърлят 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет могат да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста стигна днес и до София в обиколката си на 27-те столици в Евросъюза. Целящо още тази година да бъде постигнат консенсус за приоритетите на следващия 7-годишен бюджет на общността за периода 2028-2034.
5: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
1: Разходите за отбрана и конкурентоспособност не биват да са за сметка на средствата за сближаване и за селско стопанство, заяви премиерът Румен Радев.
6: Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни

0: политики. Като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
1: Двама български граждани са арестувани в Мюнхен във връзка с разследване за палеж с политически мотиви в близост до централата на компанията Rohde & Schwarz, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Баварската полиция съобщи, че задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и че са заподозрени, че са предизвикали пожар, като са хвърлили запалителни устройства от колата си.
2: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
1: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А Външно министерство информира, че генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и че разследването е в начален етап. Серия от саботажи бяха извършени срещу важни инфраструктурни обекти в различни германски провинции, след като във вторник федералното правителство обвини Русия за неуспешен атентат с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на руската война срещу Украина. Разчитаме да ги видим лично тук в Киев. Това за нас е много важно, заяви Зеленски. По-рано днес министърът на външните работи Андрий Сибиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сибиха не уточни какво има предвид, само посъветва журналистите да следят новините. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че, цитирам, има шансове за урегулиране на Украина. Но ситуацията била сложна заради заплахите на Зеленски за руското въздушно пространство и заради нападенията срещу руски търговски кораби, които, както се изрази Путин, били актове на държавен тероризъм.
3: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.

0: да бъде решен от въвлечените в конфликти страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
1: Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на Вихрен победи Етър с 4 на 1 в матч от седмия кръг на втора футболна лига. В други срещи вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5 на 1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2 на 0. В момента се играе срещата между Беро и Монтана, като след първото полувреме резултатът е 0 на 0. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на австрийския Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкия Ираклис, а преди да премине в Славия играе за Хебър. Вакер е на 6-то място в класирането на австрийската втора лига. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2 на 0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чаванджер 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Мирев постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Чаванджер 50 в Пловдив. Мирев надаря над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Националният отбор на Полша по волейбол за жени се класира за финалната четворка на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 3 на 1 гейма в среща от четвъртфиналите, играна в Истанбул. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия. Словенецът Яко Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Веруа до Салар Алто. Представителят на домакините Ерик Мас увеличи преднината си на върха в главното индивидуално класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Дъскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управители и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен

0: висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин, задържан в Мюнхен, е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Ето и подробностите. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара, информира Цветелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев, Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии и един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партиите са Възраждане и Правото. Инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител на касата Станимир Михайлов. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинирани от управляващите да издържа на натиск.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Заяви Божидар Божанов. Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Каза Георги Илиев от Прогресивна България. Министърът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Още информация от Елена Бейкова.
6: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени. освободени.
7: Защо смятате, че експертизата, която и по настоящем съществува в Националния съвет по семейно инвестиране, няма да бъде пренесена?

0: известна в МЗ.
1: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства.
0: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
1: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
2: Парламентът прие на второ четене промени

0: Законът за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да нахвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности и при изключването на договорите за изграждането и обясни в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
1: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Каза министър Иван Шишков и потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
2: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
3: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
2: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
4: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
2: За новините Марта Младенова.
0: Трети българин е бил задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. По-рано, във връзка с същия инцидент, баварската полиция задържа други двама български граждани. Още за случая предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
5: 55-годишният български гражданин се барикадира в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. 3 запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение.

0: Новините капка Тодорова, Берлин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американски държавен глава Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрий Сивиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сивиха не уточни какво има предвид, но посъветва журналистите да следят новините. В същото време руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че има шансове за урегулиране на Украина, но допълни, че ситуацията е сложна поради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и поради нападенията срещу руски търговски кораби, които били, цитирам, актове на държавен тероризъм.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
3: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
1: Каза Владимир Путин. Спорт с Петър Ненов.
4: Отборите на Берой и Монтана завършиха 0-0 в последната среща от седмия кръг на втора футболна лига. В други мачове Вихрен победи Етер с 4-1, вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. Начало в класирането е Вихрен с 15 точки пред Фратрия и вторият тим на ЦСКА с по 14. Халфът на националният ни отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно той бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Каояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Чжанжън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Радчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матч бола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той надделя над Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0. Отборите на Полша и Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите в Истанбул полекините се наложиха над състава на Нидерландия с 3-1 гейма и ще спорят за място на финала срещу олимпийският и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3-1 гейма и на полуфиналите ще играе срещу състава на Сърбия. Словенецът Якоб Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Вероа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас продължава да води в генералното класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запада, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Лиляна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50%

0: до средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършването на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането й, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли и молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите им като независими кандидати. Подробности от Светелина Стоянова.
2: Заедно с Кирил Вълчев, Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото.
3: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за